0: Vis.
1: Alle ombord på krydstogtskibet MV Hondius er i høj risiko for at have været i kontakt med hantavirus-smittet. Derfor bør alle, der har været ombord, overvåges i 42 dage, oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO ifølge nyhedsbureauet AFP. Og at skibet skal lægge anker på Tenerife i morgen, giver det også bekymringer hos nogle af beboerne, fortæller vores reporter på øen Caroline Engelund.
2: Det har været en blandet landhandel. Altså, der er nogen, der er bekymrede for, at de her passagerer, som jo er symptomfri, skal gå i land her. Men der er også flere, som mener, at det er simpelthen vores pligt at hjælpe dem og har følt, at myndighederne har oplyst omkring, jamen altså, de her passagerer kommer ikke i kontakt med offentligheden. Så jeg tror, der er kommet en lille dæmper på, men der er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange, der følger med de lokale her på øen og også rundt omkring i Spanien.
1: Ifølge WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er mødt op på øen, så er risikoen dog lav for, at beboerne på øen bliver smittet.
3: The risk to the population, to the local population is low. One is because of the very nature of the disease itself.
1: Risikoen for lokalbefolkningen er lav. En ting er virusens natur, og det andet er, at risikoen er lav, fordi Spaniens regering har gjort alt forarbejdet for at undgå problemer, lyder det altså her fra Tedros Ghebreyesus. Danmarks bedste unge hacker under 25 er blevet kåret ved DM i cyberhacking i København. Det oplyser arrangøren i en pressemeddelelse i aftes efter 11 timers dyst bag computerskærmene. Magnus Poppel Jensen sikrer sig DM-titlen for hacker i aldersgruppen 15-20 år, mens Mikkel Bro Simonsen løb med hæderen blandt de lidt ældre hackere fra 21-25 år. Årets konkurrence, der foregik på Aalborg Universitets afdeling i København, har stillet krav til hackernes fulde viden uden brug af kunstig intelligens, lyder det. I Ungarn er Peter Magyar taget i ed som landets nye premierminister, og han afløser dermed Viktor Orbán, der er nået at sidde 16 år på posten. Og det skete i parlamentet i eftermiddag, hvor det lød sådan her fra præsident Tomas Sucuk.
4: Az új kormány megalakítására felkértem Magyar Péter urat, a Tisztelet és Szabadságpárt elnökét, aki a felkérést elfogadta. Ezért...
1: Jeg har bedt Peter Magyar om at danne en ny regering, og han har accepteret. Derfor anbefaler jeg i henhold til reglerne i forfatningen, at Nationalforsamlingen vælger ham som premierminister i Ungarn, lød det her fra præsidenten. Magyar og hans parti, TISA, vandt parlamentsvalget stort i april og slog dermed Viktor Orbán. Og Peter Magyar gik blandt andet til valg på at genetablere retssystemet, på et opgør med korruption og på et tættere forhold til EU og NATO. I nat mest skyde og lokale byer mod syd og øst og mellem 2 og 9 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når det Hansavis virusramte krydstogtskib Hondius i dag lægger anker ved havnen i Tenerife, vil en nøje orkestreret plan gå i gang. For de 147 passagerer ombord er alle potentielle smittebærere, og derfor vil de spanske myndigheder tage store forbehold, når skibet skal evakueres. Det fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
2: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan håndtere dem efterhånden, som de kommer i skibet, og få dem placeret

0: forskellige fysiske steder og lave de her undersøgelser og lave den her vurdering. Og dybest set tage stilling til, om personen er flytbar eller ej. Fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så at få flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
1: Og for Pedro Suarez, der er præsident for havnemyndigheden i Tenerife, lød det fredag aften, at passagerernes afgang fra krydstogtskibet afhænger af, om der står et fly klar til afgang til deres hjemland hurtigst muligt efter.
2: Det vil sige, hay un avión, por un ejemplo, español.
1: Hvis der for eksempel står et spansk fly klar, så stiger 14 spanske passagerer af skibet, kører til lufthavnen i en bus og flyver straks efter til deres destination, siger han her. Siden skibet forlod Argentina den 1. april, er 3 personer døde smittet med den farlige hantavirus, og yderligere 5 personer er blevet smittet ombord på skibet. Ruslands præsident Vladimir Putin tror, at konflikten med Ukraine snart slutter. Det siger han i aftes ifølge nyhedsbureauet Reuters. Putin tilføjer, at han først vil mødes med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, når en varig fredsaftale er indgået. En 3 dage lang våbenhvile mellem de 2 lande trådte i kraft tidligere i går efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder lørdag hinanden for at bryde våbenhvilen. Producenter af slagtekyllinger kan se frem til et ekstra tjek af kyllingernes forhold. Det skriver Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Ifølge styrelsen er der tale om en prioriteret indsats, der varer frem til november. Det vil blandt andet blive kontrolleret, om der er mørkt i stallene mindst 6 timer i døgnet, så kyllingerne kan sove. Og mængden og kvaliteten af størrelsen i stallene vil også blive kontrolleret. Og der opdrættes ca. 120 millioner slagtekyllinger om året i Danmark, oplyser styrelsen. Så når vi også til et kig på vejret. I nat mere skyde og lokale byer mod syd og øst. Mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. I morgen begynder det så med en del sol mod vest og nordvest og let til frisk vind omkring nordvest. Og ved vestkysten bliver det så op til hård vind. Resten af landet får mere skyet vejr og regn til tider. Svag til jævn nordvestlig vind eller skiftende vind. Mellem 10 og 15 grader bliver temperaturen. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for dig. For jeg var det Jeppe Ørregaard.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Om få timer ankommer det hansavirusramte krydstogtskib MV Hondius til Tenerife, og dermed starter en stor operation for at sikre, at virussen ikke spreder sig. For der kan gå op til 6 uger fra man smittes med hansavirus, til man bliver syg, og derfor kan de knap 150 passagerer alle være smittebærere, selvom de ikke har symptomer. Derfor bliver det den allerførste opgave at finde ud af, hvem der er smittet og hvem der ikke er, og det er noget, de spanske myndigheder står for, fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
2: Den lokale sundhedsmyndighed på stedet har det overordnede ansvar for operationen. Så der er en, som der ligesom styrer showet og sørger for, at der er mulighed for at pode og sørger for, at der er laboratorier, der kan analysere prøven og give svar tilbage. Og så har jeg en forståelse af, at der er flere lande, som der så sender folk ned for at assistere i den her operation, for hvad angår deres egne borgere.
1: Og de spanske myndigheder tager ingen chancer, fortæller WHO's epidemiolog Maria van

0: kan hove.
1: Right now, we as WHO, we classify everybody on board as what we call.
0: Lige nu betragter vi hos WHO alle ombord som højrisikokontakt. Det lyder måske skræmmende, men det er sådan, at vi sikrer, at alle passagerer og besætningen, at vi kan få dem sikkert hjem, siger hun her og understreger, at smitterisikoen til den generelle befolkning er lav. Der bliver stadig flere og flere, der stort set aldrig betaler med kontanter. I 2020 svarede 17%, at de aldrig brugte kontanter, og det er steget til 28% i år. Det viser en ny rapport fra betalingsudbyderen Net, der er baseret på en europæisk undersøgelse fra virksomheden Teleperformance. Samtidig fremgår det, at selvom mange af os betaler med mobilen i fysiske butikker, så er kortbetaling stadig den mest udbredte måde at betale på. I Moskva blev sejren over Nazi-Tyskland under i 2. verdenskrig markeret i går. Den årlige begivenhed har ofte omfattet en stor parade af kampvogne og missiler, men i år var den nedskaleret af frygt for ukrainske angreb. Og til paraden understregede præsident Putin, at han er sikker på russisk sejr i Ukraine.
2: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов.
0: En sejrende generations store bedrift inspirerer de krigere, der i dag udfører opgaver i den særlige militære operation. De modsætter sig en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af NATO-blokken, sagde Vladimir Putin. En 3 dage lang våbenhvile mellem Rusland og Ukraine trådte i kraft tidligere i går, efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder i går hinanden for at have brudt våbenhvilen. Så fik jeg ramt den rigtige knap her. Vi når lige et kort kig på vejret. Det bliver skyet nat og lokale byer mod syd og øst. Mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Når nat bliver til dag, kommer der en del sol og let til frisk vind omkring nordvest og mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius befinder sig lige nu 22 km fra havnen i Granadilla på Tenerife, hvor der efter planen skal kastes anker om få timer. Det viser data fra Vessel Finder. Og når det sker, går det helt store opklaringsarbejde i gang. De knap 150 passagerer ombord kan potentielt være smittebærere af sygdommen. Og det er nu op til de spanske myndigheder at finde ud af, hvem der er smittet og hvem der ikke er. Og skulle en lignende situation nogensinde opstå i Danmark, er der faktisk en nøje orkestreret plan for at håndtere situationen. Det har min kollega Linnea Sofie Weibel set nærmere på.
2: Vi er i hovedstadens akutberedskabs AFS-rum, også kaldet rummet for alment farlige sygdomme. Mikkel Birk Laursen, der er områdeleder og ansvarlig for AFS-beredskabet, står foran en slags hospitalsborg, dækket af et stort gennemsigtigt plastikskjold med rum til vand og opkastposer på indersiden.
3: Så har vi jo de her sluser, hvor vi kan, hvis der er behov, så kan vi jo tilgå patienten derinde.
2: Det ligner næsten en voksenkuvøse, men det er altså en slags isolationsenhed.
3: De patienter, vi vil ikke herinde i, det er jo de patienter, der er mistænkt for at have en højrisikosmitte, kan være Ebola, hantavirus eller lignende.
2: Formålet er at forhindre, at redderne bliver smittet og spreder sygdommen videre.
3: Og så transporterer dem selvfølgelig til et hospital, hvor de så kan håndtere de her højrisikosmittede og behandle dem.
2: Og skulle hantavirus eller en anden højrisikosygdom finde vej til Danmark, er der også udstyr til, hvis redderne skal i direkte kontakt med den smittede. Her er det en stor gul heldragt med sorte støvler, en hvid

0: hætte med gennemsigtigt visir og to par blå handsker, der tages i brug.
1: Der er to lag handsker her. Der er en kraftig inderhandske, og så er der en lidt tyndere yderhandske her.
0: Og det er vigtigt, at dragten er helt tæt.
1: Vi skal være i stand til at håndtere eksempelvis en Ebola-patient, og hvis de har opkast eller diarré eller lignende, jamen, så skal vi ikke kunne trykke noget igennem dragten.
2: Ja, og det var som sagt min kollega Linnea Sofie Weibel, der har set nærmere på den sag. Konflikten med Ukraine slutter snart, det tror jeg i hvert fald Ruslands præsident Vladimir Putin, og det sagde han i hvert fald i aftes ifølge nyhedsbureauet Reuters. Efter tre dage lang våbenhvile mellem de to lande trådte i kraft tidligere på dagen i går, og efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder hinanden for at have brudt våbenhvilen. Hvis planen er en stille søndagsgåtur i det indre København, er det nok en god idé at genoverveje den plan. For i dag er der Copenhagen Marathon, og store dele af København og Frederiksberg vil være afspærret fra kl. 6 til kl. 12. Det oplyser arrangørerne af Copenhagen Marathon. Og hvis du er en af de godt 25.000, der er frivilligt skal ud at løbe 42 km og 195 meter, så skal der lyde en god fornøjelse herfra. Og dagen begynder med en del sol mod vest og mellem 10 og 15 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Krydstogtskibet MV Hondius, hvor tre mennesker er døde af hantavirus, befinder sig nu cirka 9 km fra havnen i Granadilla på Tenerife, hvor der efter planen skal kastes anker inden for få timer. Det viser data fra Vesselfinder. Og når det sker, går det helt store opklaringsarbejde i gang. De knap 150 passagerer ombord kan potentielt være smittebærer af sygdommen, og derfor bliver det op til de spanske myndigheder at finde ud af, hvem der er smittet og hvem der ikke er. Flere lande og EU sender fly afsted for at hente deres borgere, når de kommer i land på Tenerife. Og WHO's generaldirektør fortalte i går, at der går i omvejen af 6 fly til Europa fra øen. Og de ombordværende på krydstogtskibet tæller 23 forskellige nationaliteter. Efter mere end 6 ugers regeringsforhandlinger bliver alle partierne nu igen indbudt til nye forhandlinger i morgen. Lars Løkke Rasmussen har trukket sin støtte til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og peger stedet på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Og hvor det ender, står stadig hen i det uvisse, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen, der ikke tror på en midterregering.
2: Der er i hvert fald en, som jeg mener, man godt kan sige, er helt urealistisk, og det er den blå midterregering. Fordi der er så mange partier, der meget tydeligt har sagt, at de ikke vil indgå i det samme flertal. Dansk Folkeparti vil ikke være i den samme konstellation som Moderaterne og Radikale og den anden vej rundt os. Så det bliver meget, meget svært at skaffe et flertal for sådan en blå midterregering.
1: Ja, det var retteligt en blå midterregering, Christine Kortsen ikke tror på, og altså ikke en midterregering generelt. I dag vil møder landet over forstukket en buket blomster i favnen i anledning af mors dag, men i år vil flere af dem være af den kunstige slags. For salget af kunstige blomster er steget markant, lyder det fra flere blomsterforhandlere. Blandt andet forventer man hos Salling Group, som står bag supermarkedskæderne Føtex, Bilka og Netto, at sælge 8 gange så mange kunstige blomster som normalt op til mors dag i år. Det fortæller Mads Ryge, der er kategoridirektør og har ansvaret for indkøb af blomster og buketter.
3: En af grundene til, at vi ser det, det er, at kvalitet

0: kvaliteten og udseende på de kunstige blomster har løftet sig hen over den seneste årrække. De er meget livagtige og virker meget autentiske og meget mere dekorative, end de gjorde tidligere.
1: Og hos Okholm Studio, som kun sælger blomster af den kunstige slags, mærker de også, at efterspørgselen er steget, siden de åbnede for 3 år siden, fortæller stifter Simone Taubøl.
2: Jeg tror ikke, at de kommer til at udkonkurrere friske blomster, men jeg tror, det bliver et rigtig fedt alternativ til dem, der synes, det er træls og dyrt at gå ud og købe rigtige blomster.
1: Dagen begynder at skyde, men efterhånden en del sol mod vest og nordvest og lidt til frisk vind. I resten af landet mere skyde og til tider byer og svag til jævn nordvestlig vind eller skiftende vind. Temperatur op mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: Velkommen til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Her til morgen er det hantavirus ramte krydstogtskib Hondius ankommet til Tenerife, og så vil en nøje orkestreret plan gå i gang. Fordi 147 passagerer ombord er alle potentielle smittebærere, og derfor tager de spanske myndigheder store forbehold, når skibet skal evakueres. Det fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
2: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan håndtere dem efterhånden, som de kommer i skibet, og få dem placeret forskellige fysiske steder og lave de her undersøgelser, lave den her vurdering og dybest set tage stilling til, om personen er flytbar eller ej. Fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så få flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
1: Og Tedros Adhanom Ghebreyesus, som er generaldirektør i Verdenssundhedsorganisationen WHO, vurderer, at risikoen er lav.
3: The risk to the population, to the local population is low. One is because of the very nature of the disease itself.
1: Risikoen for lokalbefolkningen er lav. En ting er virusets natur, og det andet er, at risikoen er lav, fordi Spaniens regering har gjort alt forarbejdet for at undgå problemer, siger han her. Siden skibet forlod Argentina 1. april, er 3 personer døde, smittet med den farlige hantavirus. Yderligere 5 personer er blevet smittet ombord på skibet. I Sydlibanon er mindst 9 personer blevet dræbt i israelske angreb. Det oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP. Og det er på trods af, at der er en aktiv våbenhvile mellem de to lande. Et angreb mod byen Sakishaki dræbte ifølge ministeriet 7 personer. 15 blev desuden såret, og blandt dem var 3 børn. De israelske militær udtaler ifølge AFP, at det ramte Hezbollah-terrorister, der opererede fra en bygning, anvendt til militærformål i byen. Ruslands præsident Vladimir Putin tror, at krigen med Ukraine er ved at nå til vejs ende. Sådan lød det fra præsidenten i en tale i går ved en militærparade, der skulle fejre Ruslands sejr over Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig.
4: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов.
1: En sejrende generations store bedrift inspirerer de krigere, der i dag udfører opgaver i den særlige militære operation. De modsætter sig en aggressiv styrke, der er bevæbnet af NATO. Putin sagde også, at han først vil mødes med den ukrainske præsident Zelensky, når en varig fredsaftale er indgået. Lige nu er der en kort våbenhvile mellem parterne, men de har begge to beskyldt hinanden for at bryde den.

0: I de vestlige egne mest tørt og først skyet, men efterhånden en del sol. I resten af landet mere skyet og til tider også byer. Svag til jævn vind fra skiftende retninger, så bliver det 10-15 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, vågne venner, og velkommen her til P5 Morgen en tidlig søndag morgen den 10. maj. Måske dagen, hvor mor får morgenmad på sengen, eller en kærlig tanke blomster måske. Det er mors dag i dag. Og sange til mor skal vi høre her de kommende 3 timer, men vi skal også høre masser af andre sange. Du kan roligt glæde dig. Rosted og Kreutzfeldt lagde ud med sangen Sad i parken, og lige nu, ja, så er det tid til Toto med Stop Loving You.

Martha Reeves med Dancing in the Street. Lad os se lidt på dagen i dag. Det er jo morsdag, og i forbindelse med morsdag går børn og forældre march i flere danske byer for at hylde verdens mødre og sætte fokus på de kvinder, der hver dag mister livet rundt omkring i verden i forbindelse med graviditet og fødsel. Og så skal der snøres nogle løbesko i København. Copenhagen Marathon løbes i dag i de københavnske gader. Ruten går gennem Indre By, Østerbro, Christianshavn, Vesterbro, Nørrebro og Frederiksberg med start- og målområde i Fælledparken. Du kan jo se med på tv på DR2 fra klokken 9.15. Det italienske etappeløb i cykling, Giro d'Italia, fortsætter i dag en rute på 175 km. Så er der masser af Superliga. FC Nordsjælland skal spille mod FC Midtjylland. Vejle Boldklub møder naboerne FC Fredericia. Silkeborg skal spille mod FC København. Og så skal Brøndby IF og AGF mødes i Superligaens mesterskabsspil. En kamp, der spilles kl. 18 på Brøndby Stadion. AGF kan vinde mesterskabet i dag, hvis de vinder over Brøndby, og FC Midtjylland taber point mod FC Nordsjælland. Nu må vi se, hvad der sker. Lige nu skal vi have noget mere musik. Her kommer den nye med Sanne Salomonsen.

holder dig i mørket, sang Sanne Salomonsen. Det er blevet lyst denne søndag morgen, og lad os lige tage dagens vejrudsigt, som byder på noget blandet vejr, en overgang skyet, og måske også lidt regn eller byger i dag. I løbet af eftermiddagen skulle det klare op med nogen sol eller en del sol i Jylland. Temperaturen vil ligge mellem 10 og 17 grader i dag, lunest i den sydlige og østlige del af landet, køligst i Nordvestjylland. Og vinden, ja, svag til jævn vind, skiftende, og i den vestlige og nordlige del af Jylland, efterhånden op til frisk vind, så lidt blandet vejr i dag. Nu skal vi have en sang i anledning af mors dag. Her kommer Anton Edvards og Eran D.D. med sangen Selv din mor vil kunne forstå det.

Don't leave tonight, sang Thomas Helmi. Nu er det blevet søndag morgen, og vi nærmer os de regionale nyheder, der kommer her første gang klokken 7.30. Op til dem, der tager vi lige en tur tilbage til start 80'erne, et kæmpe hit fra den gang fra Foreigner, det der hedder

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Flere og flere boliger bliver solgt gennem sociale medier som Instagram og TikTok, blandt andet i Aarhus. Det bekræfter flere ejendomsmæglere, som DR har været i kontakt med. Og det er ikke altid, at oplysninger om f.eks. pris og beliggenhed fremgår, og det kan være svært at finde rundt i som køber. Det fortæller Christian Gelert, der lige nu leder efter bolig i Aarhus med sin kæreste.
2: Der er jo en masse ting omkring ejerforeningen. Hvordan er energimærket? En bedre skitsering over rumfordelingen. Kan jeg heller ikke se, hvad den seneste er handlet for, og hvornår den er handlet. Der er rigtig mange informationer, man ikke får med i det.
1: Hos Forbrugerrådet Tænk understreger seniorjurist Jakob Stenstrup, at ejendomsmæglerne ikke gør noget ulovligt, når de bruger platformene. Men der bør laves regler for, hvad de som minimum skal oplyse, når de annoncerer en bolig på sociale medier, mener han.
3: Forbrugerne skal have retvisende oplysninger, og det kan det altså halte med ind imellem. Eksempelvis om en bolig har ligget længe, er ny på markedet, eller om der er energimærke med, og hvad prisen er osv.
1: På Christiansborg er Moderaterne åbne for at se på reglerne for boligannoncering på sociale medier. AC Horsens vandt i går overbevisende 4-0 hjemme over Hillerød og rykker dermed op på andenpladsen i første division, det skriver Horsens Folkeblad. Med tre runder tilbage er intet afgjort endnu, men med sejren har Horsens spillet sig ind som favorit til at følge med Lyngby op i Superligaen. Nicke Simling er fortsat ubesejret som cheftræner i Horsens, og han har allerede blikket rettet mod næste kamp mod Hvidovre på lørdag. Jeg har nogle ting, vi skal have kigget på i forhold til forbedringer, og så bliver det vigtigste, at vi skal ud og jagte en ny god præstation. Vi skal kun kigge fremad, det er med det blik på, vi har været bedst, siger han til avisen. Mest tørt og først lidt skyde. I eftermiddag klarer det op med en del sol, temperatur mellem 10 og 14 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen, her er P5 Morgen, og vi hørte Cher lige før, og derefter var vi ude at dykke efter perler sammen med Troels Skovgaard. En perlerække af gode sange venter på os den her morgen, og i anledning af morsdag skal vi indimellem have en sang, som blandt andet handler om en mor. Og den næste skal vi have fra Michael Bundesen, den der hedder Min kone og min mor.

eksempel, hvis du sidder på en øde ø med din mor og din festemø, og du er ved at dø af sult og tørst, hvem af dem vil du så æde først? Før du tager dig en luns af din gamle mor, skal du tage og

Vi hørte det fynske band Hver dag med sangen Vest på. Nu skal vi lige markere en fødselar. Han fylder 80 år i dag, Graham Gouldman. Han er en engelsk guitarist, måske mest kendt for sin tid som bassist i bandet 10cc. Og han har været ret aktiv gennem både 60'erne, 70'erne og op efter og skrevet en masse store hits. Især i 60'erne skrev han hits for bands, han slet ikke selv var en del af. Han har skrevet hits for The Hollies og The Yardbirds og temmelig mange hits. 80 år fylder han altså i dag, Graham Gouldman. Og det her hit, som vi skal høre nu med Herman Hermits, det har han som end også skrevet, den der hedder No Milk Today.

Herman Hermits med No Milk Today, et hit skrevet af Graham Goldman, som altså fylder 80 år i dag. Tillykke med det. Og han fik i øvrigt en ret flot orden sidste år på den britiske konges fødselsdag. Der blev han Member of the Order of the British Empire. En flot gestus til Graham Goldman for en enestående indsats inden for sit felt med sangskrivning og musik. 80 år i dag fylder han altså. Lige nu så skal vi have nogle morgenkys. Dem får vi fra Søs Finger. Kun et kys herfra.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Hollandske Teach In, som vandt Eurovision i øvrigt tilbage i 1975 med den her sang, vi lige hørte. Ding a dong. Snart er der radioavis, når klokken bliver 8, det er om ikke så længe. Og til radioavisen skal vi ud og køre med tog sammen med The Doobie Brothers i Long Train Running.

0: Krydstogtskibet Honduras, hvor tre mennesker er døde af hantavirus, er her til morgen ankommet til Granadilla på Tenerife. Skibet har kastet anker bag den yderste mole. De 147 passagerer ombord kan være smittebærere af sygdommen, for der kan gå op til 6 uger, fra man bliver smittet, til man bliver syg. Så de spanske myndigheder har forberedt sig på at evakuere skibet for at undgå smitterisiko. Og vi har vores reporter Caroline Engelund placeret på havnen.
1: Jeg står med resten af verdenspressen og spejder ud mod havnens indsejling og ved ydermolen. Der kan jeg se skibets 2 toplanterner. Der er stadig mørkt her. Der er droner, der flyver rundt i luften, og civilpoliti har små både her i havnen, der sejler rundt. Men nu kan vi altså se og ane skibet, og passagererne på skibet kan jo simpelthen også se land for første gang i flere dage.
0: Og hvad er det så, der skal ske nu?
1: Ifølge planen, jamen, der begynder de første passagerer at gå i land omkring kl. 8 lokaltid, altså 9 dansk tid. Det er en stor international operation, hvor mindre både så vil sejle ud til krydstogtskibet og fragte passagererne fra skibet og ind til kajen her, hvor der står sundhedspersonale klar. De spanske og kanariske myndigheder har forsikret om, at passagererne ikke kommer i kontakt med offentligheden, og de kanariske øers regering har givet 24 timer til at få gennemført hele operationen af hensyn til den offentlige sikkerhed.
0: Ja, der har jo været nogle bekymringer i befolkningen på Tenerife. Hvad gør myndighederne for at berolige?
1: Jamen blandt andet så har man fået indledt et samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen WHO. Generaldirektøren, han kommer og personligt overvære hele operationen. Og så har man forsøgt at oplyse så meget som overhovedet muligt, mane til ro og få eksperter til også at forklare lokalbefolkningen, at alt går efter WHO's retningslinjer.
0: Lød det her fra vores reporter Caroline Engelund. Der er fyldt med flotte billeder og videoer af boliger til salg på sociale medier som Instagram og TikTok. Men det fremgår ikke altid, hvad boligen koster eller hvordan energimærket ser ud. Forbrugerrådet Tænk mener, at der bør laves regler for, hvad ejendomsmæglerne som minimum skal oplyse, når de reklamerer for en bolig på sociale medier. For selvom der ikke er noget ulovligt i at bruge platformene til at sælge huse og lejligheder, så mangler der nogle gange oplysninger. Det siger Jakob Stenstrup, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
2: Forbrugerne skal have retvisende oplysninger, og det kan det altså halte med ind imellem. Eksempelvis om en bolig har ligget længe, er ny på markedet, eller om der er energimærke med, og hvad prisen er osv.
0: Og i Dansk Ejendomsmalerforening mener juridisk direktør Anders Palmqvist også, at der skal kigges på lovgivningen.
3: Det er mere det her med, hvilket minimum af oplysninger kan man oplyse for, at man er inden for lovens rammer. Og det vil vi rigtig gerne have gjort meget klart for vores medlemmer.
0: Ja, og på Christiansborg er moderaterne åbne for at se på reglerne for boligannonceringen på sociale medier. Nu skal der styr på, hvad der skal til for at støtte og hjælpe unge, der vil droppe

0: snus og nikotinposer landet over et stort forskningsprojekt i gang om nikotinafhængighed. Det er kommuner, der skal være med til at finde ud af, hvordan man laver nikotinstopkurser, som unge faktisk har lyst til at bruge. Omkring 160.000 unge bruger nikotinprodukter dagligt eller lejlighedsvist. Det kan eksempelvis være snus eller nikotinposer, og tallet er stigende, viser den seneste undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Udviklingen bekymrer Nina Krogh Larsen, der er projektchef for nikotin- og tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse.
1: Det er omkring 80% af de unge, der bruger nikotinposer, der føler sig afhængige. Det synes jeg er stærkt bekymrende.
0: Ja, men selvom unge føler sig afhængige, så opsøger de ikke den kommunale nikotinstopkonsulenter. Vejle er en af de kommuner, der er i gang med at undersøge, hvordan de kan lave stopkurser, som de unge vil have. Peter Vestergaard er leder af Vejles del af nikotinstopprojektet, og hans konsulenter har besøgt samtlige klasser på kommunens 4 ungdomsuddannelser. De fik 30 elever til at melde sig til stopsamtaler, og det er en god start, synes han.
2: Bare det, at vi fik oprettet hold, det var tilfredsstillende for mig. Det var vi faktisk usikre på, om det ville ske, men det gjorde det heldigvis.
0: Og resultatet af det endelige projekt kommer til næste år. I de vestlige egne bliver det først skyet vejr, men efterhånden kommer der en del sol. I resten af landet bliver det mere skyet, og til tider falder der også byger. Vi får op til frisk vind i dag, mest fra nordvest, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 10 og 15 grader. Det er Erling Thisted, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, Earth, Wind & Fire sang om september, om efteråret. Men det er jo ikke efterår. Nej, det er gudskelov forår. Tak for det. Og jeg har fundet sange frem, som er næsten lige så smukke som nyudsprungne bøgetræer, men også kun næsten. Vi skal også have dagens nyheder ind imellem. Så ja, vi er i gang med P5 Morgen. Velkommen til alle, der lytter med. Også velkommen til din Martin, som står og tripper for at give os næste sang. Den, der hedder Everybody Loves Somebody.

Tak til Dean Martin. Jeg gætter på, at mange blomsterhandlere har været tidligt oppe og har travlt med at stå og binde buketter, for det er mors dag i dag. En skik, en tradition, man begyndte at fejre herhjemme i 1929. Og her i P5 Morgen, ja, der markerer vi det ved nogle sange, som handler om mor, som vi hører ind imellem. Den næste, den kommer fra svenske Orup og handler om, at man altid skal lytte efter, hvad mor siger, for mor har sikkert ret. Her får du sangen, Min mor sagde til mig.

Så fik vi lige rystet den sidste søvn ud af ørerne sammen med svenske Aarup og sangen Min mor sagde til mig. Nu skal vi have fat i en fødselar. Donovan fylder 80 år i dag, skotsk visesanger, komponist, guitarist. Ja, han kan spille på mange instrumenter og stort set alle genrer, og var også en af dem, der blev frontfigur inden for hippiebevægelsen i sin tid. Han fylder simpelthen 80 år i dag, Donovan. Og det skal vi da fejre med en sang med ham. Her får du Mellow Yellow.

0: Med Anders Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo.
2: Så er der Rasmus. Så er der Rasmus Bjerg. Anders V. Bertelsen.
3: Oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: mere på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Fuck, hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Den nye fra Kacey Musgraves fik vi her, Dry Spell. Den næste sang, den er ikke ny. Nej, vi skal helt tilbage til 1964 for at lytte til Millie.

De regionale nyheder kan skimtes forude. Vi får dem, når klokken bliver 8:30. Op til dem, der får vi de fem med sangen, hvis nu vi kunne.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Op til mors dag i dag har der som sædvanligt været travlt hos landets blomsterforhandlere, men i år har der flere steder bundet ekstra mange buketter af den kunstige slags. Hos Okholm Studio i Hasselager har stifter Simone Torbøl haft travlt. På en normal uge bliver der sendt ca. 1000 kunstige buketter afsted, men i den her uge er tallet det femdobbelte.
2: Det er jo evighedsblomster, og folk de bruger det ligesom til at symbolisere evig kærlighed. Og det er også noget af det, vi ser på rigtig mange af de kort, vi skriver og lægger med til de her morsdagsbuketter, en evig blomst som symbol på vores evige kærlighed til dig.
1: Siden Okholm Studio åbnede i 2023, har Simone Torbøl oplevet en eksplosiv vækst i salget af kunstige blomster. Det kan skyldes, at kvaliteten de senere år er blevet bedre, og derfor er plastikalternativet ikke tabubelagt, som det ellers tidligere har været, mener hun.
2: Det er sådan lidt blevet et trend statement. Det er sådan noget lidt sejt, man har i hjemmet, og nok mere i virkeligheden sådan et kunstobjekt, end det egentlig bare en buket blomster.
1: Der er mange scenarier i spil inden de to sidste spillerunder i Superligaen, men for Silkeborg IF er missionen klar. En sejr i eftermiddagens hjemmekamp mod FC København vil udløse en ny sæson i landets bedste række, og det fylder meget for cheftræner Kent Nielsen, det skriver Midtjyllands Avis. Overfor avisen lægger han ikke skjul på, at holdet helst vil gøre arbejdet færdigt i dag, men hvis resultaterne ikke flasker sig, kan SIF ende med at stå i en situation, hvor der som minimum skal et enkelt point på kontoen i den sidste kamp på udebane mod FC Fredericia. Vi vil gerne undgå det, men vi ved også godt, at det måske heller ikke er så urealistisk, at det ender sådan. Hele vores forberedelse har dog drejet sig om at slå FCK, selvom de altid er svære at møde, når de er på deres bedste niveau. Men vi har gjort det før, siger Kent Nielsen til avisen. Mest tørt og først lidt skyde i løbet af eftermiddagen klarer det op med en delt sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen, du lytter til B5 Morgen, og vi hørte først Fleetwood Mac efter de regionale nyheder. Her kom så Rupert Holmes med Escape. Om ikke så længe, så skal vi have fat i en garden og have nogle fif om bunddække. Det er rart med bunddække, så kan man måske nogenlunde slippe for at luge. Måske ikke helt, men næsten. Inden vi kommer så langt, så skal vi have fat i en sang om mor, for det er jo morsdag i dag. Og ABBA, de har lavet den her, der hedder Does Your Mother Know?

0: Alt gror og spirer lige for tiden, også ukrudtet. Der er nogen, der ikke synes, havearbejde er særlig sjovt. Især det der med at luge ukrudt, det kan godt være. Det kan godt være lidt træls, men så findes der jo Bunddække, din ven i haven. I dag giver gartner Martin Brun fra Kolding Plantecenter god råd om Bunddække.
1: Bunddække hjælper jo en ude i haven, men der er jo sådan noget Bunddække.

0: du bruge på arealer, hvor der ikke står andre planter i. Hvis det er under træer, så er det en anden type, du skal bruge. Hvis det er under rhododendron, så er det også en anden type. Så man skal altid spørge godt og grundigt af og fortælle, eventuelt tage et billede af det, hvad det er for et område, at tage ud til jeres lokale garden, og så vise dem, fordi så kan han vise jer, hvilken plante der er den bedst. Det er ikke noget, man kan læse til, det skal ses.
1: Så det kommer simpelthen helt an på, hvor det er, der skal bunddække, hvad det er for noget, man skal bruge.
0: Ja, så man er nødt til at have den plant, der passer til stedet.
1: Og hvad er der så at vælge mellem med bunddække?
0: Der er rigtig mange bunddække at vælge mellem. Jeg vil sige sådan, det er også lidt med økonomi at gøre. Altså vinka, kranstop, efeu, kornaster til forskellige typer. Det er det, jeg kalder den billige afdeling. Fordi man skal jo alligevel bruge 6-7 stykker per kvadratmeter, for ellers hjælper det ingenting. Men så er det, hvis det er mindre areal, så kan man bruge storkene, kæmpe stenbræk. Jamen, der er masser af muligheder, men det er jo så lige pludselig måske 500 kroner per kvadratmeter kontra det andet, som koster 100 kroner per kvadratmeter i rundtallet.
1: Jeg læste et sted, at klematis også kunne bruges.
0: Klematis har altid været som bunddækker, men igen det der, det kan vi jo se rundt omkring, de fungerer fint ind blandt rhododendronerne. Det er sådan et sted, man skal plante de der klematis, der er bunddækkende. Fordi det vil altid, selvom den er bunddækkende, så vil den altid slå lidt op af. Der er faktisk mange af de der klatreting, kan I bruge som bunddække. Så der er også klatrehortense, det har også været brugt som bunddække. Det kræver bare lidt ekstra arbejde.
1: Men så slipper man for at luge?
0: Ja, jamen altså, man kommer aldrig til at slippe for at luge. Og det er det næste problem, hvis man bruger bunddække. Det er, at folk de planter, inden man har fjernet alt, hvad der nu var at fjerne ukrudt. Sådan et stykke jord skal helst ligge i et stykke tid, så man er sikker på, at der ikke kommer noget nedefra. Så planter man. Så er det nemt. Og så holder man øje med 2 sæsoner, og så er det lukket til.
1: Så er der ikke nogen sådan hurtige overspringsmuligheder?
0: Jo, men igen, det er noget med økonomi at gøre. Man kan tage noget filt, altså noget naturligt filt, som forgår med tiden. Det kan være kokosmåtter og sådan noget. Så planter man ned imellem sådan nogle revner der. Så er ukrudtet helt væk. Så lukker planterne til, og så lukker det til. Det er den nemmeste løsning, men igen det er økonomi. Det er lige 100 kroner ekstra per kvadratmeter, cirka. Min krop

Søren Torpegaard Lund med det danske bidrag til Eurovision i år, sangen Før vi går hjem. I øjeblikket er han jo i Wien sammen med de andre fra den danske delegation, og om en uge, ja, så er det hele jo overstået, og så ved vi, hvilken placering Danmark fik. Det skal nok blive en flot placering i år, det er der meget, der tyder på. Og hjem, det skal han nok komme, det synger Nikolaj og piloterne her i sangen Kommer nok hjem.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Tenerife står sundhedspersonale klar på havnen for at hjælpe de ombordværende fra krydstogtskibet Hondius. Tre mennesker er døde af hansavirus på skibet, som for kort tid siden har kastet anker bag ydermolen på havnen i Granadilla på Tenerife. Nu her klokken 9 er det planen, evakueringen af de første passagerer begynder. Det fortæller vores reporter Caroline Engelund fra havnen i Granadilla på Tenerife.
1: Det er en stor international operation, hvor mindre både sørger ved sejle ud til krydstogtskibet og fragte passagererne fra skibet og ind til kajen her, hvor der står sundhedspersonale klar. De spanske og kanariske myndigheder har forsikret om, at passagererne ikke kommer i kontakt med offentligheden. Og de kanariske øers regering har givet 24 timer til at få gennemført hele operationen af hensyn til den offentlige sikkerhed.
0: Omkring 150 skal evakueres. De kan alle være smittebærere. Derfor har de spanske myndigheder forberedt sig nøje, fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
2: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan håndtere dem efterhånden, som de kommer i skibet, og få dem placeret forskellige fysiske steder og lave de her undersøgelser og lave den her vurdering. Og dybest set tage stilling til, om personen er flytbar eller ej, fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så får flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
0: Ja, du kan følge evakueringen i vores live-blog på DR.dk. Sociale medier som Instagram og TikTok bliver i stigende grad brugt til at sælge boliger. Det bekræfter flere ejendomsmæglere, som vi har været i kontakt med. En af dem, der har prøvet at købe sin bolig på bare 3 dage efter at have set en annonce på Instagram, er Nina Erdmann Bus fra København.
3: Jeg synes, det har været en ret voldsom proces, fordi du skal være ekstremt hurtig. Det handler hele tiden om at være først, og hele tiden først melde sig til at sige, den vil jeg gerne ud og se, og den vil jeg gerne købe.
0: Og i takt med, at boligsalget i stigende grad er flyttet over på de sociale medier, er der brug for at lave regler for, hvad der som minimum skal fremgå af de annoncer. Det mener i hvert fald Jakob Stenstrup, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk. For opslagene på sociale medier indeholder ikke altid de informationer, som køberne skal have.
4: Eksempelvis om en bolig har ligget længe, er ny på markedet, eller om der er energimærke med, og hvad prisen er osv.
0: Og Moderaterne er klar til at tage problematikken op på Christiansborg, siger Moderaternes Ellen Emilie.
5: Vi kan jo holde øje med tendensen, og så prøve at se, om man kan få afdækket, hvor stort det her det rent faktisk er. Og så på baggrund af det jo kigge på, om der er noget, vi skal være åbne for at ændre i lovgivningen.
0: Siger Ellen Emilie, som altså repræsenterer Moderaterne på Christiansborg. I dag er en helt særlig dag for aarhusiansk fodbold, så der bliver nok gnavet i nogle negle blandt AGF-fans. For første gang i 40 år kan den aarhusianske fodboldklub nemlig løbe med sejren i Superligaen og dermed kalde sig danske mestre. Det afhænger af 2 kampe, der spilles i dag. AGF ligger i toppen af ligaen, skarpt forfulgt af FC Midtjylland. Så hvis midtjyderne taber deres kamp mod FC Nordsjælland i eftermiddag og AGF vinder mod Brøndby i aften, ja, så har aarhusianerne sikret sig mesterskabet. Hvis det sker, så forudser DR Sportens Andreas Kravl et brag af en fest i Aarhus.
6: Det er en by, en klub, der har ventet 40 år siden 1986 på at få et dansk mesterskab, 30 år på bare at få en titel. Så der er virkelig lagt i vente i ovnen, kan man sige, til en gigantisk fejring.
0: For AGF-anfører Patrick Mortensen er det helt særligt at stå i en situation, hvor klubben kan vinde det danske mesterskab.
7: Det er jo det, jeg har drømt om, lige siden jeg skrev under med klubben. Så det er et af mine allerstørste ønsker. Ja, det vil jo bare være unikt, og det vil være fantastisk. Der er mange

0: Når du stiller det her spørgsmål, og jeg begynder at tænke, så kommer der mange følelser op i mig.
1: Ja, AGF spiller altså mod Brøndby i aften i Brøndby, og i dagens anledning er der gjort plads til ekstra mange AGF-fans på Brøndby Stadion, som i øvrigt er udsolgt. Kampen starter kl. 18, og du kan følge med på P4 og i DR Lyd. Irans revolutionsgarde truer med gengæld mod amerikanske mål i Mellemøsten, hvis iranske tankere bliver angrebet. I en kort udtalelse, som bringes i iranske statsmedier, lyder det, at iranske missiler og droner er indstillet til at ramme amerikanske mål i regionen. Udmeldingen kommer dagen efter amerikanske angreb på 2 iranske tankskibe i Omanbugten, skriver Ritzau. Den kommer desuden, mens USA afventer Irans svar på et nyt udspil til forhandlinger. Skydevejr og også enkelte byer, fortrinsvis i den østlige del af landet, ellers så bliver det tørt med nogen sol. 10-15 grader. I de sydøstlige egne kan det godt blive op til 17. Svag til jævn vind, mest fra nordvest. Erling Thisted besluttede, hvad der var med i den her radioavis.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Så fik vi lige sat søndagsfrisyren med noget Grease og Frankie Valli. Og mens mange er ved at varme op til Københavns Marathon, så varmer vi op til hele søndagen ved hjælp af dejlig musik her hos P5 Morgen. Godmorgen og velkommen. Nu er det Kim Larsen og Bellamy, der byder op til dans i den her, der hedder Fru Sauterne.

Tak for dansen til Kim Larsen og Bellamy. Det kunne jo være, at man skulle tage en sving om med sin mor i dag, eller tænke kærligt på hende. Det er jo morsdag i dag, og vi har i morgens løb spillet flere sange, hvor der har været en handling om en mor, og det er der også i den næste, vi skal have fra The Beatles, den her, der hedder Your Mother Should Know.

0: En god gammel sang fra The Beatles. Vi skal jo ikke snart høre The Rolling Stones have en ny sang fra dem om ikke så længe. Men allerførst skal vi lige have en tankevækker. Den får vi fra biolog Anders Kofod. Handler om små ændringer, der gør en kæmpe forskel.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Små ændringer gør en kæmpe forskel. Og det har vi lidt en tendens til at glemme. Vi vil rigtig gerne løse problemerne i et stort hug, og så slappe af i morgen. Men det er ikke sådan, verden fungerer. Og det ved jeg måske bedre end nogen, i og med, at jeg er evolutionsbiolog. Så jeg ved, hvad små ændringer kan gøre. Forestil dig for eksempel en blåhval. Et bæst, hvor tungen er på størrelse med en afrikansk hanelefant. Hvor der er plads nok i munden til, ja, måske 200 islandske heste. Og forestil dig så en bladlus. Kunne de være mere forskellige? Nej, nærmest ikke. Men de begge to opstod på nøjagtig samme måde fra en utrolig ydmyg begyndelse, en lille bakterie på en slimet sten i fortiden. Men med små bitte ændringer, små tilfældigheder, fejl og mangler, så kan du gøre en slimklat på en sten til både en bladlus eller en blåhval eller for eksempel en P5-lytter. For det er jo den samme proces, der har skabt os alle sammen. Og det bruger jeg i min verden, når jeg bliver utålmodig og gerne vil lave verden om. Så tænker jeg, ja ja, men jeg behøver ikke løse det hele på én gang. Jeg kan løse det med bitte små ændringer, én ad gangen. Og det er lidt blevet mit mantra. Jeg behøver ikke være perfekt i morgen. Jeg skal bare være en lille bitte smule bedre end i dag.

Aretha Franklin med I Say A Little Prayer. Jeg lovede lige før, at vi skulle have et nyt nummer med The Rolling Stones, og det kommer nu. Og det er fordi, at The Rolling Stones har et nyt album på vej. Det skulle udkomme den 10. juli, hedder Foreign Tongues. Og de har sendt to singler ud som forløber for albummet, og det er en af dem, vi skal høre lige om lidt. Albummet har 14 sange og blev indspillet i London. Det tog ikke engang en måned. Og de har fået selskab af markante musikere på albummet, blandt andre Paul McCartney, Robert Smith fra The Cure, Stephen Winwood og Chad Smith, der spiller trommer i Red Hot Chili Peppers. De optræder også på albummet, men de har også nogle optagelser med deres tidligere trommeslager Charlie Watts fra før han gik bort. Både Mick Jagger og Keith Richard er begejstrede over at have været tilbage i studiet igen og indspillet et album. Keith Richard siger, for mig handler det hele om glæden ved det. Jeg er simpelthen velsignet og håber, at det må vare rigtig længe. Lad os høre en af de nye singler fra The Rolling Stones, den kommer her og hedder In the Stars.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Der er alt på spil, når AGF i aften spiller i Superligaen mod Brøndby. Inden kampen ved man, om man kan sikre sig mesterskabet med en sejr, eller om holdet er pisket til sejr for at generobre ligaens førsteplads. Det kommer nemlig an på resultatet af FC Midtjyllands kamp i eftermiddag. Og selvom der er meget på spil, så nyder spillerne at være med, hvor det er sjovt, det siger anfører Patrick Mortensen.
2: Vi har spillet for at vinde, og ikke spillet for ikke at tabe. Og det synes jeg er en kæmpe forskel, og det har frigivet enormt meget energi, synes jeg. Man har ikke kunne mærke forskel på AGF-holdet for 4 måneder siden, kontra nu, selvom at der er lidt mere på spil.
1: Når AGF-spillerne kigger rundt i omklædningsrummet, ser de mange af de samme spillere, der sidste sæson kun endte som nummer 6. Og på den måde er det også lidt overraskende, at AGF i år ligger med helt fremme og selv kan afgøre det. Det erkender Tobias Bæk, topscorer i klubben.
3: Jeg havde gerne solgt den for, at vi var med i guldkampen og stod med det i egne hænder. Det siger lidt sig selv. Det var der ingen, der regnede med inden sæsonen, så ja, vi er glade for, hvor vi er lige nu, og sætter alle sejl ind for at få den kørt hjem.
1: Stadig flere køber buketter med kunstige blomster i forbindelse med morsdag i dag. Så lyder det fra Mads Ryge, der er kategoridirektør for Nonfood hos Aarhusianske Salling Group.
4: Salget er steget markant, og det er flere 100%, vi ser. Vi forventer faktisk at have det dobbelte vækst af de kunstige blomster versus de traditionelle blomster.
1: I dagene op til morsdag er salget af rigtige blomster steget til det firedobbelte i salgsbutikker som Bilka og Føtex, men stigningen er 8-dobblet for de kunstige.
4: Tidligere kunne de måske have tendens til at være meget plastikagtige at se på. I dag kan man jo nærmest blive i tvivl, selv mig som fagmand, om det er en levende, eller om det er en kunstig blomst, jeg har i hænderne.
1: Det er dog stadig 95% af buketterne, som Salling sælger, der er ægte. Mest tørt og først lidt skyde i eftermiddag klarer det op med en del sol. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 10 og 14 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen. Det er søndag, det er morsdag, og før de regionale nyheder fik vi lige Boney M med Ma Baker. Og så fik vi The Nolan Sisters og her Lis Sørensen med Du tænder lys. Og vi skal lige have en sang mere om en mor, og den får vi fra Lena Savaroni, som engang havde stor succes med den her sang Mama is making eyes at me.

København Marathon er i fuld gang, og hvis du vil følge med, så kan du tænde for DR2 netop nu og se, hvordan det går, når der løbes i hovedstaden i dag. Lige nu skal vi musikalsk en tur i tidsmaskinen. Den musikalske tidsmaskine, vi skal tilbage til den her dato, den 10. maj 1969, hvor Frank Sinatras version af My Way kom ind på den britiske top 10 for første gang, og i løbet af de næste 3 år, jamen så kom den sådan ind og ud af mange hitlister. Der var rigtig mange, som kunne lide den version. Det var faktisk Paul Anka, som havde taget fat i den originale franske sang, som det jo egentlig er, og så lavede han lidt om på melodien og på teksten, og så gav han den til Frank Sinatra, som fik et kæmpe hit med My Way.

Old Blue Eyes med My Way. Lad os se lidt på tv i dag. På DR1 12:45 kan du se vilde, vidunderlige Danmark og komme helt tæt på Danmarks vildeste natur. På DR2 15:05 Den længste dag, en amerikansk krigsfilm fra 62 om D-dag, dagen hvor de allierede styrker går i land på Normandiets kyst. Senere på DR2 kl. 18, der kan du se Brødrene Olsen i 24 timer, vi aldrig glemmer, om den dag, hvor Brødrene Olsen sang smuk som et stjerneskud helt til tops i det internationale Melodi Grand Prix. Og lige derefter, der kan du se på DR2 kl. 18.50 en fransk dokumentar om Céline Dion fra Eurovision til verdens stjerne. Og mere musik er der også på DR1 21:45, sidste afsnit af dokumentarserien om Michael Jackson. Lige nu her skal vi have fat i TV2 med de første kærester på månen.

Apropos Eurovision fik vi her britiske Box Fizz, som blev stiftet tilbage i 1981 for netop at deltage i Eurovision samme år, og så vandt de med den her sang Making Your Mind Up og fik en stor popkarriere derefter. Vi skal snart have også en 10 radiovirus her på B5, og derefter venter programmet To Værser et Omkvæd, senere også Giro 413 og masser af andet godt. Rikke Frem her ønsker alle en god søndag, god fornøjelse, en god morsdag. Vi høres ved en anden gang. Op til radiovisen bliver det Lisa Stansfield med Someday I'm Coming Back.

0: Så er der kommet gang i evakueringen af det hantavirusramte krydstogtskib Hondius, som ligger for anker ved havnen i Tenerife. Sundhedspersonale er gået ombord på skibet for at udføre et sidste tjek og begynde at få de første passagerer af skibet. Alle ombord er potentielle smittebærere, så de spanske myndigheder går forsigtigt til værks. Det fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
1: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan tage stilling til, om personen er flytbar. Fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så at få flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
0: Og Danmark er forberedt, hvis en lignende situation skulle opstå herhjemme. Blandt andre skal akutmodtagelsen i Københavns nye indsatsgruppe på 16 specialtrænede ambulancereddere stå for transporten af nogle af de smittede. Det fortæller Mikkel Birk Laursen, områdeleder ved hovedstadens akutberedskab.
2: Der er det jo så vores reddere, der iklæder sig de rigtige værnemidler, og som kan håndtere patienten i ambulancen.
0: Tre vandrere har mistet livet efter et vulkanudbrud på den indonesiske ø Halmahera i fredags. Det bekræfter det lokale beredskab. To vandrere, begge fra Singapore, blev fundet døde ved vulkanen Mount Dukunas krater. De er i gang med at blive hentet ud, men arbejdet er besværligt på grund af dårligt vejr og flere vulkanudbrud. I går blev en vandrer fra Indonesien, som var meldt savnet, bekræftet død. Det er mors dag i dag, så mange kvinder vil opleve at få stukket en buket blomster i favnen, men i år vil flere af dem være kunstige. Salget af kunstige blomster er steget markant, oplyser blandt andet Salling Group, som står bag supermarkedskæderne Føtex, Bilka og Netto. Op til mors dag har de solgt 8 gange så mange kunstige blomster som normalt, og der har sin forklaring, lyder det fra kategoridirektør Mads Ryge.
3: Kvaliteten og udseende på de kunstige blomster har løftet sig hen over den seneste årrække. De er meget livagtige og virker meget autentiske og meget mere dekorative, end de gjorde tidligere.
0: Men dem, vi møder i København, er ikke alle sammen lige begejstrede over ideen om at lægge den traditionelle blomsterbuket på hylden.
4: Jamen, jeg er ikke så vild med sådan kunstige blomster.
5: Det kunne man jo godt. Det er måske lidt mere, de holder jo længere. Men buketter er jo altid sådan lidt, det får en til at tænke på, at man skal leve i nuet.
6: Det er mere autentisk end med det rigtige blomster. Det virker bare mere ægte. Jeg tænker, at du beviser, at min kærlighed er ægte for dig.
0: Lød det her fra Simon Tjelke med Helena Martinsen og Ugur Okatun. Ja, så får vi skydevejr også enkelte byer, fortrinsvis i den østlige del af landet. Ellers så bliver det tørt med nogen sol. 10-15 grader i de sydøstlige egne kan det godt blive op til 17. Vinden, lover meteorologerne, bliver svag til jævn mest fra nordvest. Her slutter sig radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.
7: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5. Med Anne Dorte Mikkelsen.

0: Sikke en sang, Sebastian har skrevet her. Altså, det giver virkelig blod på tanden og mod på alting, at en mand på det tidspunkt i sin karriere og i sit liv kan skrive en sang, som er så kærlig og så dyb og så god. Det var ovenikøbet en vals, og så er jeg jo som regel helt solgt. Og når jeg hører den sang, så bliver jeg nødt til at spille Ole Paus, Sebastians norske, hvad kan man sige, lidt den samme status, lidt den store norske troubadour fra den generation, og hans, det begynder at blive et liv. Velkommen til To Vers og et Omkød. Det er her sangende ånder med åndedrættet. Jeg hedder Anne-Dorte Michelsen, og jeg glæder mig til at spille lidt stille her i starten på en søndag midt i kirketiden.
1: Hvem kommer til mig, når andre går bort? Hvem blir igen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalde sig ven? Hvem orker se mig som den jeg er og elske mig som en søn?

Et menneske bringes i bevægelse, ligesom isflagen, der sejler rundt ud i strømmen. Hans tanker drives af en strømmende kraft i det, han føler glæde, i det, han føler angst, i det, han føler sorg. Tanker kan slå over ham som en flod, i det, de gør ham stakåndet og får hans hjerte til at banke. Noget, der er som en mildning i vejret, vil holde ham optøet. Og så vil det ske, at vi, der altid mener, at vi er små, vil føle os endnu mindre, og vi vil blive ængstelige for at bruge ord. Men det vil ske, at de ord, vi behøver, vil komme af sig selv. Når de ord, vi har brug for, skyder op af sig selv, får vi en ny sang.

0: Først var det Ole Paus, Det begynder at blive et liv. Og så var det Jennifer Warnes, der sang Leonard Cohen's Song of Bernadette. Og den lille tekst, jeg læste op om sangene, kommer fra Knud Rasmussens bog, Snehyttens sang, som er tekster, han har samlet sammen på rejser i Grønland. Her er det Allan Olsen, Lille Ørred.
1: Lille Ørred,

Louis Armstrong og Ella Fitzgerald, Summertime. Og så gælder det jo om et tur kaste sig ud i livet på sådan en årstid. Tur åbne sit hjerte. Her, Paul Simon, Something So Right.

0: Paul Simon, Something So Right, og frem mod et nyhedsoverblik en hyldest til den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Op til morsdag i dag har der som sædvanligt været travlt hos landets blomsterforhandlere, men i år er der flere steder bundet ekstra mange buketter af den kunstige slags. Hos Okholm Studio i Hasselager har stifter Simone Torbøl haft travlt. På en normal uge bliver der sendt ca. 1000 kunstige buketter afsted, men i den her uge er tallet det femdobbelte.
2: Det er jo evighedsblomster, og folk de bruger det ligesom til at symbolisere evig kærlighed. Og det er også noget af det, vi ser på rigtig mange af de kort, vi skriver og lægger med til de her morsdagsbuketter. En evig blomst som symbol på vores evige kærlighed til dig.
1: Hun tror ikke, at tendensen er et udtryk for, at folk er på vej væk fra de rigtige buketter.
2: Jeg tror, at der er en stor gruppe mennesker, som synes om blomster, som godt kan lide at kombinere med friske blomster. Og så er der dem, der måske ikke har givet brug penge på friske blomster, fordi de dør så hurtigt, som går med ind på et kunstigt blomstermarked.
1: Sociale medier som Instagram og TikTok bliver i stigende grad brugt til at sælge boliger. Det bekræfter flere ejendomsmæglere over for DR. En af dem, der lige nu forsøger at navigere på de sociale medier i sin boligjagt i Aarhus, er Christian Gelert.
3: Det er meget svært at navigere i. Det er tit noget, hvor at du skal rykke rigtig, rigtig hurtigt på det, og at det bliver nogle store fælles fremvisninger. Du får ikke ligesom den samme information, som du gør igennem boligsiden.
1: Og i takt med, at boligsalget i stigende grad er flyttet over på de sociale medier, er der brug for at lave regler for, hvad der som minimum skal fremgå af annoncerne. Det mener Jakob Stenstrup, der er seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk.
4: Eksempelvis om en bolig har ligget længe, er ny på markedet, eller om der er energimærke med, og hvad prisen er osv.
1: Og på Christiansborg er moderaterne åbne for at se på reglerne for boligannoncering på sociale medier. Mest tørt og lidt skyet i løbet af dagen får vi en del sol. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 10 og 14 grader.
5: To vers og et omkvæd på P5.

Daniel Blake, Anyway the Wind Blows. Jeg fortsætter her på kanalen med at spille de dejligste, de skønneste, de smukkeste, de alle muligste sange. Og nogle gange kan en sang jo være en ganske enkelt og ligefrem ting, som den vi lige lyttede til, som fik mig til at tænke på en, ja, en kusinesang, som er den danske sangskriver og sanger Simone Tangs On the Quartets of Pearls.

La Perla med Rosalía, som her synger på sit modersmål. Og det gør danske søn også. Her skal vi lytte til dem i et samarbejde med Ida Lauerberg i nummeret Satellitter.

Det danske band Søn, som virkelig træder i karakter i de her år, sammen med Ida Lauerberg, var det Satellitter. Og nu vi er oppe at flyve, så tænker jeg lige så godt, at vi kan rejse med Limahl på Never Ending Story. Det er da 80'er, så det vil noget.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Og vi begynder med det Hansa-virus-ramte krydstogtskib Hondius, hvor evakueringen af de ombordværende er gået i gang ved Tenerife. Sundhedspersonale er gået ombord for at udføre et sidste tjek, inden de første passagerer forlader skibet. Myndighederne går forsigtigt frem, for der kan gå op til 6 uger, fra man smittes, til man bliver syg med Hansa-virus. Og der bliver ikke taget nogen chancer, fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO's epidemiolog Maria van der Kekhove.
2: Right now, we as WHO, we classify everybody on board as what we call a high risk contact. That might sound scary.
1: Lige nu betragter vi hos WHO alle ombord som en højrisikokontakt. Det lyder måske skræmmende, men det er sådan, vi sikrer at få alle passagerer og besætningen sikkert hjem, siger hun her. Og så understreger hun, at smitterisikoen til den generelle befolkning er lav. En del af besætningen skal så blive ombord på skibet, som skal sejles til Holland. Nu skal der styr på, hvad der skal til for at støtte og hjælpe unge, der vil droppe snus og nikotinposer. Landet over er et stort forskningsprojekt i gang om nikotinafhængighed. Det er kommuner, der skal være med til at finde ud af, hvordan man laver nikotinstopkurser, som unge faktisk har lyst til at deltage i. Omkring 160.000 unge bruger nikotinprodukter dagligt eller lejlighedsvist. Det kan eksempelvis være snus eller nikotinposer, og tallet er stigende, viser den seneste undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Udviklingen bekymrer Nina Krogh Larsen, der er projektchef for nikotin- og tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse.
3: Det er omkring 80% af de unge, der bruger nikotinposer, der føler sig afhængige. Det synes jeg er stærkt bekymrende.
1: Men selvom unge føler sig afhængige, så opsøger de ikke de kommunale nikotinstopkonsulenter. Vejle er en af de kommuner, der er i gang med at undersøge, hvordan de kan lave stopkurser, som de unge vil have. Peter Vestergaard er leder af Vejles del af nikotinstopprojektet, og hans konsulenter har besøgt samtlige klasser på kommunens 4 ungdomsuddannelser. De fik 30 elever til at melde sig til stopsamtaler, og det er en god start, synes han.
4: Bare det, at vi fik oprettet hold, det var tilfredsstillende for mig. Det var vi faktisk usikre på, om det ville ske, men det gjorde det heldigvis.
1: Der er ekstra politi på gaderne i Aarhus i aften. Det skyldes, at fodboldklubben AGF kan vinde det danske mesterskab for første gang i 40 år. Selvom kampen spilles på den københavnske Vestegn, så forudser politiet mange feststemte fodboldfans i Aarhus, hvis guldet kommer i hus. Også trafikselskabet Midttrafik forbereder sig på en mulig guldfest. Busgaden midt i Aarhus bliver simpelthen lukket for bustrafik i aften og i nat, hvis AGF ellers vinder. Tørt med nogen sol, men i den østlige del af landet skyet vejr og enkelte byer. 10-15 grader, svag til jævn vind, mest fra nordvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Michelsen.

In My Place med Coldplay. Jeg synes næsten altid, man kan høre, når det er Coldplay, selvom det er meget lavt, og det kommer ud fra en garage eller en bus, der kører forbi. De har en helt særlig måde at skrive deres melodier på, som er meget fængende, synes jeg. Det her, det er to verser og et omkvæd, og jeg er her en hel time endnu. Og et dansk orkester, jeg netop har været til koncert med, Ulige Numre, som spillede i Vega her for et kort stykke tid siden, de overraskede mig med en sang, som jeg ikke kendte så godt, må jeg være ærlig og indrømme. Og jeg synes, den var utrolig god og meget sådan medrivende i sin melodi. Her kommer den, Halvnøgen.

Virkelig en skøn sang her fra Ulige Numre. Og så har jeg kun et spørgsmål herfra, og det er, hvorfor hedder sangen Had Nøgen, når den jo handler om to personer, og han synger, vi vågnede op Had Nøgne. Ja, det ved jeg simpelthen ikke, men en dansk sang, der minder om den her, har det samme swung af Rikke Thomsens Hungehjerte, så den får jeg lyst til at høre nu.

Sing med Hush og Dorte Gerlach, som virkelig synger som den fugl, hun gerne vil være. Hun synger i hvert fald som det, man kalder med sit eget næb. Hun har en af de der stemmer, som man altid kan genkende, og som ingen andre kan efterligne. En skøn og en lys og en mild og en klar stemme. Lige så karakteristisk synger Melanie, selvom helt anderledes. Her i The Rolling Stones, nummer Ruby Tuesday.

Melanie og Ruby Tuesday. En stemme, som går igennem marv og ben. En anden af de sangerinder, som jeg har identificeret mig med og lyttet til og fulgt igennem hele mit liv, er Annie Lennox. Hendes to soloplader fra 90'erne, Diva og Medusa, var begge mesterværker. Fra albumet Diva kommer her nummeret Why.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: AGF er snublende tæt på at kunne sikre sig det første danske mesterskab i 40 år, og billetterne til de sidste to kampe er blevet revet væk. I dag spiller holdet foran et udsolgt og udvidet udebaneafsnit på Brøndby Stadion, og støtten er virkelig til at mærke,

Dionne Warwick, Walk On By, altid elegant, altid med overskud. Noget af det samme, synes jeg, man kan sige om Rusted og Creutzfeldts musik. Her skal vi lytte til Gå Gennem Tiden.

Ja, der var lige Rusted der på bas til sidst. Går gennem tiden, og det var jo ellers de Krøisfeldt, der sang. Vi skal lytte til Sys Bjerre og Hey Vanessa.

Tys Bjerre og den dejlige Hey Vanessa. Og med den er to verser et omkvæd for denne søndag ved at nå til vejs ende. Hvor var det dejligt, at du var derude og lytte med og dele fornøjelsen og glæden og taknemmeligheden over alle de her gode sange med mig på denne forårsdag. Jeg slutter af med Travis og Sing frem mod et nyhedsoverblik. Og hey, vi høres ved.

0: dag forlader passagerer og besætningsmedlemmer det virusramte krydstogtskib, som ligger ved Tenerife, og bliver transporteret tilbage til deres hjemlande. Men risiko for, at virus også spreder sig, er meget lav, vurderer en dansk ekspert.
1: Der tænker jeg, at man netop kan bekæmpe det her udbrud med isolation og karantæne, som vi har brugt mange gange før i andre udbrud.
0: Kommunerne kan ikke få de unge til at droppe produkter som snus og nikotinposer.
2: Jeg har taget det i cirka 6 år. Lige siden har jeg været sådan afhængig af det.
0: Lyder det fra en 20-årig. Nu går flere kommuner forskningens vej for at lukke de unge afsted på nikotinstopkurser. Og det syder og bobler i Aarhus, for der er gået 40 år siden fodboldklubben AGF sidst blev danske mestre. Og i aften kan det ske igen, og så går byen amok.
3: Der er virkelig lagt i orden, kan man sige, til en gigantisk fejring.
0: Forudser vores fodboldkommentator. Og her kommer altså så Radioavisens overblik over dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, men vi begynder altså på havnen i Granadilla på Tenerife, hvor krydstogtskibet Hondius lag til i morges. Det er det skib, hvor 3 mennesker er døde af den farlige Hansavirus. Og det ligger nu for anker ved ydermolen. Evakueringen er i gang, og vores udsendte reporter Caroline Engelund, du er med fra havnen på Kanarieøen. Hvordan går det med den her evakuering?
4: Men der er endelig kommet gang i evakueringen. Det er spanske passagerer, der er blevet evakueret som de første. Det var en lille båd, der sejlede ud til krydstogtskibet. Og da den sejlede forbi os og ind mod kajen igen, der kunne vi ane de her blå beskyttelsesdragter, masker og hårnet, som de evakuerede passagerer havde på, før de kom ind til havnen. De er altså testet symptomfri, men man tager ikke nogen chancer.
0: Nej, og Verdenssundhedsorganisationen WHO er også til stede i havneområdet. De er ankommet til Tenerife. De siger, at situationen ikke er bekymrende.
5: Well, currently our main concern, well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone is aboard.
0: Ja, vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er i sikkerhed, at passagererne er symptomfri og kan komme sikkert videre til deres næste destination, sagde en WHO-ansat her. Og Caroline, det var dig, der talte med WHO. Hvad fortalte de ellers om operationen?
4: Jamen, de fortalte, at den var planlagt ned til mindste detalje, og hovedfokus, det er at få alle evakueret, før skibet sejler videre. Man har blandt andet oprettet en midlertidig paskontrol på havnen. Det er et kæmpe arbejde, men det er noget, man har sat i gang, sådan så man kan undgå, at de her passagerer skal ind i lufthavnen, men man kan køre dem direkte til de fly, der lige nu står og venter på dem. En 13-14 personer fra besætningen, de bliver ombord for at sejle skibet til Holland med de 3 lige ombord.
0: Tak, Caroline Engelund med fra havnen på Tenerife. Jeg beklager, der var lidt huller i lyden. Ingen af dem, der bliver evakueret fra skibet, har vist symptomer på sygdommen, men de skal alligevel i karantæne, når de kommer hjem, for der kan gå flere uger fra man bliver smittet, til man bliver syg. Og de fly, der skal transportere de ombordværende hjem, er ikke helt almindelige rutefly. Thyra Krause, som er professor i infektionsepidemiologi og faglig direktør på Statens Serum Institut, fortæller, at de måske smittede, som skal flyves hjem fra Tenerife, de bliver sendt afsted på nogle helt særlige flyafgange.
1: Så de kommer ikke til at sidde sammen med andre passagerer, fordi det her, det er jo, de skal jo være i isolation de næste 6 uger. Og når de så kommer frem til deres hjemland, så vil de blive taget imod af noget sundhedspersonale, som igen vil sikre sig, at de ikke er syge. Måske vil man i nogle lande teste dem for at se, om de skulle bære virus. Det betyder ikke, at man kan frikende dem for smitte, selvom de tester negative, så de skal stadigvæk sidde i isolation i de her 6 uger.
0: Til gengæld vil der være forskel på præcis, hvordan de enkelte lande griber opgaven an.
1: I nogle lande, der har man valgt at installere passagererne på sådan en slags karantænefaciliteter. Og andre steder, det vil man formentlig gøre, ligesom vi har gjort i Danmark, sørge for, at de går i selvisolation, hvis der er nogle egnede forhold til det i hjemmet.
0: Og hvis procedurerne bliver overholdt, så kommer det hele til at gå godt, forudser Thyra Krause.
1: Der tænker jeg, at der er fuldstændig kontrol over det, og at man netop kan bekæmpe det her udbrud ved de her smittebekæmpelsesprincipper med isolation og karantæne, som vi har brugt mange gange før i andre udbrud.
0: lød det fra Thyra Krause, faglig direktør på Statens Serum Institut. Og hvis en lignende situation nogensinde skulle opstå i Danmark, så er myndighederne forberedt på opgaven, blandt andet ved akutmodtagelsen i Københavns nye indsatsgruppe på 16 specialtrænede ambulanceredere stå for noget af operationen.
6: Vi er i hovedstadens akutberedskabs AFS-rum, også kaldet rummet for alment farlige sygdomme. Mikkel Birk Laversen, der er områdeleder og ansvarlig for AFS-beredskabet, står foran en slags hospitalsborg, dækket af et stort gennemsigtigt plastikskjold med rum til vand og opkastposer på indersiden.
7: Så har vi jo de her sluser, hvor vi kan, hvis der er behov, så kan vi jo tilgå patienten derinde.
6: Det ligner næsten en voksenkuvøse, men det er altså en slags isolationsenhed.
7: De patienter, vi vil ikke herinde i, det er jo de patienter, der er mistænkt for at have en højrisiko smitte, kan være Ebola, hantavirus eller lignende.
6: Formålet er at forhindre, at redderne bliver smittet og spreder sygdommen videre.
7: Og så transporterer dem selvfølgelig til et hospital, hvor de så kan håndtere de her højrisiko smittede og behandle dem.
6: Og skulle hantavirus eller en anden højrisikosygdom finde vej til Danmark, er der også udstyr til, hvis redderne skal i direkte kontakt med den smittede. Her er det en stor gul heldragt med sorte støvler, en hvid hætte med gennemsigtigt visir og to par blå handsker, der tages i brug.
7: Der er to lag handsker her. Der er en kraftig inderhandske, og så er der en lidt tyndere yderhandske her.
6: Og det er vigtigt, at dragten er helt tæt.
7: Vi skal være i stand til at håndtere eksempelvis en Ebola-patient, og hvis de har opkast eller diarré eller lignende, jamen, så skal vi ikke kunne trykke noget igennem dragten.
0: Ja, indslaget her var begået af vores reporter Linnea Sofia Weibel. Du kan jo ikke følge med i evakueringen af skibet Hondius ved Tenerife inde på vores liveblog på DR.dk. Flere boliger bliver solgt via sociale medier som Instagram og TikTok. Det bekræfter flere ejendomsmæglere, vi har været i kontakt med. Men de nye platforme er boligmarkedet også blevet mere uigennemsigtigt, mener Forbrugerrådet Tænk. De mener nemlig, at opslagene på sociale medier ofte mangler nogle af de informationer, som er relevante for køberne at kende. Sådan her lyder det fra seniorjurist i rådet Jakob Stenstrup. Han siger, at der er brug for flere konkrete krav.
8: Til, jamen, hvad er det, der er relevant at få med i annoncer på sociale medier? Det kan være sådan noget som liggetider, der giver et reelt indtryk af, jamen, hvor længe har den her bolig egentlig været på markedet. Og der kan også være andre relevante oplysninger.
0: De gældende regler er simpelthen forældede, mener de i Forbrugerrådet Tænk, så de vil gerne have, at reglerne bliver kigget efter.
8: Det her er jo ikke efter vores opfattelse

0: altså kun skidt. Der er masser af fordele også ved at kunne gå på sociale medier. Det kan noget andet. Men efter vores opfattelse, så er reglerne, som de er i dag, altså forældet på det punkt og ikke gearet til at navigere i den digitale verden, som den er i dag.
1: Ja, og her skal vi så møde en, der har været på sådan en hæsblæsende boligjagt.
2: Du skal bare være rap på knapperne, ikke?
3: Nina Erdmann Bus fører tommelfingeren hurtigt over skærmen.
2: Det ser jo flot ud. Det er jo lækkert, de filmer områderne, og det er jo lige det, man også falder for.
3: Hun scroller hen over billeder af parker, køkken, alrum og stuer, som så mange gange før.
2: Det her, det er det game, vi var i med en flot video, der viser lejligheden, hvor man skal kommentere og like og alt muligt for at få mere information.
3: Det var gennem Instagram, at Nina Erdmann Bus og hendes mand købte deres lejlighed på Nørrebro.
2: Jeg synes, det har været en ret voldsom proces, fordi du skal være ekstrem hurtig.
3: Inden kontrakten blev skrevet under, var det svært at få alle oplysninger om boligen.
2: De skriver ikke prisen, og man skal næsten sådan hive den ud af dem.
1: Kian Janus Jensen er en af de ejendomsmalere, som bruger Instagram til at skabe interesse for de boliger, han har til salg. Han er indehaver af lokalbolig i Valby, og når han slår en bolig op på Instagram, oplyser han altid om prisen, og det mener han, at der burde være krav om.
4: For ellers så er det at sætte forbrugeren på måske en overdreven jagt efter informationer, som i sidste ende kan være ligegyldige.
1: I Dansk Ejendomsmalerforening synes juridisk direktør Anders Palmqvist også, at der skal være klare regler for kravene til opslag på sociale medier.
5: Det er mere det her med, hvilket minimum af oplysninger kan man oplyse for, at man er inden for lovens rammer. Og det vil vi rigtig gerne have gjort meget klart for vores medlemmer.
1: Ja, det var Anne Diklev Pallesen, der stod for det her indslag. Aarhus kan meget vel eksplodere i fest i aften, for fodboldklubben AGF kan gå hen og blive dansk mester. Det er 40 år siden, det skete sidst. Ja, dengang fik AGF's daværende træner en lufttur i omklædningsrummet efter kampen, som sikrede AGF mesterskabet i 1986. Sådan her lød det i TV-avisen.
6: Og der går så slutsignale. AGF'erne kan fejre årets danske titel, klubbens femte i alt.
1: Ja, og om fodboldglade aarhusianere får noget at fejre igen i dag, afhænger af to kampe i Superligaen. AGF ligger i toppen af ligaen, og de er skarpt forfulgt af FC Midtjylland. Så hvis midtjyderne først taber deres kamp mod FC Nordsjælland i eftermiddag, og AGF så i aften vinder mod Brøndby, så har aarhusianerne sikret sig mesterskabet. Og at man nu er så tæt på guldtrofæet, det kan lægge et vist pres på AGF-spillerne, siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Det kan godt være en dag som i dag for eksempel, at det begynder sådan for alvor at kunne mærkes i Aarhus, og selvfølgelig også hos AGF-spillerne, hvor meget der egentlig er på spil, hvor stort det her vil være for hele byen. Så det er også en faktor, som vi skal holde øje med i dag.
1: Ja, det hele bliver afgjort muligvis, når AGF spiller på udebane i Brøndby, og her er der 2.000 pladser til AGF-fansene, som er totalt udsolgt. For kort tid siden kørte de officielle fanbusser afsted fra Aarhus, og vores reporter Christian Pedersen fangede en inkarneret fan.
8: Ja, personligt er jeg sådan en årgang 1987, har vel set 500 og dækket 500 Superliga-kampe, men alligevel jo så uden minder om, at AGF har været dansk mester i fodbold. For det blev de senest for 40 år siden i 1986. Poul Guldborg, hedder du min sanden, er en af dem, der kan huske, at du har fulgt det her hold i 56 år. Hvad fylder hos dig i dag?
9: Jamen altså, for det første har vi allerede vundet, fordi sølvet er jo hjemme for længst. Men den ligger også til højre benet. Vi har to matchbolde faktisk. Så der er kun én ting, der tæller i dag, det er sejr. Og så tror jeg faktisk, at de der midtjyder, de snubler op i kunstgræsset i Farum. De har ikke vundet der siden 2020. Der er et kæmpe pres på dem. Steinlein har sagt, hvis ikke vi vinder det dobbelt, så bliver jeg skuffet. Prøv at høre, vi kører en helt anden stil her i Aarhus. Der er ikke nogen, der har solgt noget som helst for Bjørnens Skud. Men jeg kan love dig for, at der bliver fest, når vi kommer hjem klokken halv ind i nat, hvis den går hjem i dag. Og ellers så må den sgu gå hjem på søndag.
1: Ja, og kampen mellem AGF og Brøndby starter klokken 18. FC Midtjyllands kamp begynder allerede klokken 14. Du kan følge med det hele på P4 og i den app, vi har lavet, som hedder DR Lyd. Flere unge stopper snus eller nikotinposer op under overlæben, og kommunerne ved ikke, hvordan de skal få dem til at stoppe igen. Derfor har en lang række kommuner kastet sig ind i et stort forskningsprojekt, som skal finde ud af, hvordan man laver stopkurser, som de unge faktisk gider bruge. Det er Charlotte Pissinger, der står i spidsen for forskningsprojektet. Hun er professor i nikotin- og tobaksforebyggelse ved Syddansk Universitet.
10: Vi har nogle unge mennesker, der er så afhængige, så de for eksempel sover med to nikotinposer under læben. Så der er brug for nye redskaber,

0: De seneste tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 160.000 unge bruger røgfri nikotinprodukter dagligt eller lejlighedsvist. Og selvom 80% af dem faktisk føler sig afhængige, så er det virkelig svært at få dem til at bruge kommunernes stopkurser.
1: Det er klart en barriere, at de skal op på kommunen, og nogen har det sådan, føler det sådan lidt taberagtigt. Det har de ikke lyst til.
0: Vejle er en af de 58 kommuner, som er med i forskningsprojektet. Kommunen håber at få flere til at droppe nikotin ved at introducere dem for nikotine. Ja, eller Tine Nyholm Laugesen, som nikotinstopvejlederen på Rosborg Gymnasium i virkeligheden hedder.
2: Hej Victor. Hej. Dejligt at se dig igen.
3: Victor Lindell er et smut forbi Tine Nyholm Laugesens kontor.
2: Det er jo længe siden.
3: Hun er vejleder i nikotinstop på Rosborg Gymnasie og HF i Vejle. Og hun har hjulpet 20-årige Victor med at kvitte nikotinposer.
4: Jeg har taget det i cirka 6 år. Lige siden har jeg været sådan afhængig af det.
3: Og han er ikke alene. Det er også derfor, at et forskningsprojekt lige nu ser på, hvordan langt flere kan komme ud af deres afhængighed.
4: Hvis jeg stoppede, så fik jeg det dårligt. Så jeg var nødt til at have noget rigtig hjælp, før jeg kunne stoppe.
3: Og den hjælp fik han af Tine Nyholm Laugesen. I 5 år har hun snakket med omkring 60 unge, som gerne vil slippe af med nikotintrangen.
2: Det er jo faktisk ikke ret mange, hvis du spørger mig. Jeg ville ønske, at jeg havde 200 samtaler hvert år.
3: Men det betød meget for ham, at nikotine, som de kalder hende, var på skolen.
4: Fordi du skal ikke tage ud i stedet og finde hjælp. Du skal bare være på skolen og få hjælp med det samme.
3: Og det har forandret hverdagen, at han har droppet nikotinposerne.
4: Man har lyst til at være mere sammen med vennerne. Man er mere frisk i det, og jeg er godt mere ud, end bare at sidde indenfor og tage det.
0: Det var Sara Riddersholm, der havde lavet indslaget. Noget af det, kommunerne undersøger lige nu, det er, om stopkurserne bliver mere indbydende for de unge, hvis det er noget, der foregår i fællesskab med jævnaldrende. Og det kunne jo godt være. Perioder med skyet vejr og i eftermiddag byer nogle steder, fortrinsvis i den østlige del af landet. Ellers så bliver det tørt vejr med nogen sol og temperatur mellem 10 og 15 grader. I de sydøstlige egne kan det godt blive helt op til 17. Her slutter så radiovisen. Det var Erling Thisted, der var redaktør.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg ønsker alle en god søndag. Verden bedes venligst vælge et nummer med The Beatles. Hilsen fra Annelise Olsgaard. Og tak for tilliden, Annelise. Og vi startede dagens ønskekoncert med All You Need Is Love.
1: Du lytter til Giro 413 på B5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og på den måde lægger vi fra land. Det er jo love, kærlighed og fællesskab, der er på programmet de næste par timer her på P5. Velkommen til ugens version af Ønskekoncerten, og det er morsdag, og det bærer programmet præg af. Vi har fået masser af hilsner til Danmarks mødre og masser af flotte donationer til arbejdet med udsatte børn og unge. Tusind tak for det hele. Men fædrene skal nu også spidse ører helt frem til klokken 14, for der er også tænkt på dem. Næste hilsen lyder sådan her. Kæreste far, et kæmpestort og kærligt tillykke med din 80-års fødselsdag den 6. maj. Du er guld værd og højt elsket af hele Hovgård-klanen. Tak for dig og for alt det, du er for os alle sammen. Kærligst, din datter, Janne. Og musikønsket, vi skal høre, det er Candice. Det er dit navn.

0: I anledning af købmand Kai Nielsens 87-års fødselsdag den 8. maj, ønsker vi hjertelig tillykke med fødselsdagen fra børn, børnebørn og oldebørn. Vi ønsker at høre Preben Uhlebjerg med 16 tons.
1: Jeg slider den lang i en røgsodet havn.

dagen så kort. Når de er nået, drikker jeg tavlenen bort. For hvorfor lægge planer, hvad ved jeg? Der er jo en.

vejen så kort. Når de er nået, drikker jeg daglønnen bort. For hvorfor ligge planer, hvad vi er? Der er jo ingen, der regner med mig. Når jeg ser et barn, så bryder menerne løs. Far han var dranker, og mor var en tøs. Det er grunden til hadet og den ædende trods, som jeg føler vokser hver gang jeg skal losse de 16 tons. Der er så kort, når de er nået, drikker jeg daglønnen bort.

håber jeg har ingen tro. For nok er jeg dybt, men fanden han lå. Jeg blev en ensom og menneskefjendsk tosse. Man tåler for mig, kan man få til at losse de 16 tons. Der er så kort, når de er nået, drikker jeg daglønnen bort.

Du lytter til Giro 413 på P5. Lige om lidt, så er klokken 12:30, og så er der regionale nyheder. Vi når en enkelt hilsen og ønske, inden det kommer dertil. Kære mor, står der her. I anledning af morsdag den 10. maj vil jeg gerne hylde dig for at være et af verdens mest positive mennesker. Du spreder glæde omkring dig og favner alle på din vej. Du er mit livs inspiration og har aldrig brokket dig over livets modgang med sygdom og meget andet. Du har bevaret troen, håbet og kærligheden til livet og fulgt med tiden. Er daglig på Snapchat med dine 6 børnebørn og oldebørn. Ringes næsten hver dag med dine voksne børn. Hurra for min 87-årige mor, Inge Hansen i Nakskov, som nu har fået 68 år i mit fødehjem alene de sidste 37 år. Jeg vil gerne høre hyldesangen til Sydhavsøerne, Happiness is going to the beach, med Johnny Runner. Kærlig hilsen, dit barnebarn Ida Maria og din søn Johnny. Happiness.

0: Down on Me.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Om 5,5 time lyder startfløjtet på Brøndby Stadion. Her kan AGF foran et udsolgt og udvidet udebaneafsnit potentielt sikre sig det første danske mesterskab i 40 år. Hele dagen har AGF-fans taget turen til Brøndby for at støtte holdet, og en af dem, der for kort tid siden satte sig ind i en bus i Aarhus med kurs mod Brøndby, er Jeanette Nielsen. Og det vil betyde alt for hende, hvis mesterskabet kommer hjem til Aarhus.
3: Jeg er så spændt, og jeg kan næsten ikke være i mig selv. Jeg glæder mig sindssygt. Jeg har været fan siden 91, så det bliver vildt.
2: Trine Pilgaard har i snart 50 år været AGF-fan, og hun er opvokset på Stadion Allé og set kampene som barn med sin far. Hun er også på vej mod Brøndby for at se kampen.
4: Første omgang, så er det bare en glæde over,

0: Nu bliver der sendt cirka 1000 buketter afsted af de kunstige slags, men i den her uge er tallet det femdobbelte, det fortæller stifter Simone Torbøl.
1: Lige op til morsdag den her gang har jeg måttet møde ind klokken 6 om morgenen og gå hjem klokken 11, så vi har jo gevaldigt travlt, og det er jo bare rigtig dejligt.
0: Men hun tror ikke, at tendensen er et udtryk for, at folk er på vej væk fra de rigtige buketter.
1: Jeg tror, at der er en stor gruppe mennesker, som synes om blomster, som godt kan lide at kombinere med friske blomster. Og så er der dem, der måske ikke har givet brug penge på friske blomster, fordi de dør så hurtigt, som går med ind på det kunstige blomstermarked.
0: Mest tørt og en del sol, og temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader varme.
2: Med nyhederne.

0: Katinka Band med 2.000 meter i frit fald, og årsagen til, at vi skulle høre det nummer, det kommer her. For den næste hilsen starter sådan her. Her kommer en hilsen i anledning af min mormors 87-års fødselsdag den 1. maj. Kære lille mormor, stort tillykke med din fødselsdag, og tusind tak for mange gode år med søndagskoncerter og hygge hos dig. Kærlig hilsen, dit barnebarn Nadja. PS, tak for et skønt program med god stemning. Og musikønsket, ja, det var det, vi hørte lige før, Katinka Band med 2.000 meter i frit fald.
1: Du lytter til Giro 413 på B5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og så er vi

Gang igen. Det er en fin søndag i maj. Det er mors dag, og vi står lige på tærsklen til en stor uge i DR. Der er Eurovision på programmet, og det er derfor, jeg afløser Ole Tøpholm her i programmet. Han er nemlig taget til Wien for at kommentere sangkonkurrencen den næste uge. Så jeg har iført mig sort nettrøje og nethandsker, for ligesom fodboldfans støtter deres klubber ved at gå rundt i klubtrøjerne, så støtter vi her i CO 413 Søren Torbegård Lund og krydser fingre for, at han får en rigtig fin placering i sin nettrøje og med et fantastisk sceneshow i Wien i næste uge. Hej hej, står der i den næste hilsen. Med ønsket om en god dag vil jeg meget gerne høre Billitis af Francis Lai. Gerne med hans orkester. De kærligste hilsner fra en lytter i Åbenrå.

Du lytter til Giro 413 på P5, og nu er der en hilsen til Inge. Kære Inge, står der her. Stort tillykke med fødselsdagen. Håber, du får en dejlig dag og nyder dagen sammen med Thorkild. Musikønsket, det er Helge Engelbrecht med Du kom med alt det, der var dig. Hilsen fra os i Bondehuset.

Du kom med alt det, der var dig. Her var det Helge Engelbrecht. Kære Mina og Arne, tillykke med jeres diamantbryllup den 6. maj, og tak for festen i pavillonen på Christians Mindevej i Løgstør. Mange hilsner fra Inger, Tage og Ingrid, Børge og Kirsten, Karsten og Margit. Musikønsket, det er Rikard Ravnvald. Her kommer De Nære Ting.

Det er den 10. maj, det er morsdag, og nu er der en mor, der skal lytte godt efter. Her står, i anledning af morsdag 10. maj vil jeg gerne sende en hilsen til min egen kære mor og fortælle hende, at jeg elsker hende meget højt, og hun er verdens dejligste og sødeste mor, og hun gør så meget godt og er helt igen fantastisk. Så kære mor, Jane i Lunderskov, du fortjener så meget kærlighed og respekt. Og derfor vil jeg gerne høre sangen Hvide Sande med Vagn og Vagabunderne. Min mor er nemlig fra fiskerbyen Hvide Sande, og mine oldeforældre boede der også, da de levede for mange år siden. Så hilsen her er dedikeret personligt til min mor. Mange kærlige hilsner fra Louise i Kolding.

0: fisk i hvide sande.
1: Giv 413 med Gitte Førby.
2: Og så har vi endnu et par hilsner til mødre i anledning af mors dag. Min mor, Ella Nielsen i Svendborg, fyldte 99 år den 5. maj. Hun siger altid, at maj måned er hendes måned. Hun blev født i maj, blev gift i maj, og når ja, så er det jo også mors dag i maj. Derfor vil jeg gerne bede at spille Kom mig, du søde Mille, gerne med Lene Siel. Venlig hilsen, Jette Hall.

Så fik vi den her lille perle af Elvis Presley, vi hørte Riding the Rainbow. Lige om lidt så klokken 13, så skal vi have en radioavis. Vi når et enkelt ønske og hilsen, inden det kommer dertil. Her står

Jeg vil gerne sende en hilsen og et stort tillykke til min mor, Anne-Marie, der fylder 71 år den 2. maj, og til hendes søster, min moster Irene, som fylder 69 år 1. maj. Vi skal fejre dagen med en god frokost i Tivoli. Vi vil gerne høre Lyse nætter med Alberte, og så der hilsner fra Christina Jensen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Efter virusudbruddet på krydstogtskibet Hondius er myndighederne i gang med at evakuere passagerer og besætningsmedlemmer. Det sker ud fra havnen Granadilla på Tenerife, hvor skibet er ankret op. Ingen af dem, der bliver evakueret fra skibet, har vist symptomer på sygdommen, men de skal alligevel i karantæne, når de kommer hjem. For der kan gå flere uger fra, man bliver smittet, til man bliver syg. Og de fly, der skal transportere de ombordværende hjem, er ikke helt almindelige rutefly. Thyra Krause, som er professor i infektionsepidemiologi og faglig direktør på Statens Serum Institut, fortæller, at de måske smittede, som skal flyves hjem fra Tenerife, de bliver sendt afsted på nogle helt særlige flyafgange.
2: Så de kommer ikke til at sidde sammen med andre passagerer, fordi det her, det er jo, de skal jo være i isolation de næste 6 uger. Og når de så kommer frem til deres hjemland, så vil de blive taget imod af noget sundhedspersonale, som igen vil sikre sig, at de ikke er syge. Måske vil man i nogle lande teste dem for at se, om de skulle bære virus. Det betyder ikke, at man kan frikende dem for smitte, selvom de tester negative, så de skal stadigvæk sidde i isolation i de her 6 uger.
1: Lød der altså her fra Thyra Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.

0: Og så er hun altså også professor i infektionsepidemiologi. Rusland og Ukraine anklager hinanden for at bryde en våbenhvile, som trådte i kraft i går. Ruslands forsvarsministerium siger, at Rusland har skudt 57 ukrainske droner ned, skriver det russiske nyhedsbureau Interfax. Og russerne har lavet modangreb med raketter og mortergranater, lyder det fra ministeriet. Våbenhvile skulle egentlig vare til og med i morgen. 2.000 fans fra AGF drager i dag mod et udsolgt Brøndby Stadion. Her håber de, at aarhusianerne snupper guldet i Superligaen for første gang i 40 år, og dermed bliver danske mestre. Ombord på en fanbus på vej mod Brøndby mødte vi superfan Poul Guldborg.
1: Jeg kan love dig for, at der bliver fest, når vi kommer hjem klokken 30 i nat, hvis den går hjem i dag.
0: Om den går hjem i dag afhænger af to fodboldkampe. AGF ligger i toppen af ligaen og er skarpt forfulgt af FC Midtjylland. Så hvis midtjyderne taber deres kamp mod FC Nordsjælland i eftermiddag, og AGF vinder mod Brøndby i aften, ja, så har aarhusianerne sikret sig mesterskabet. Så AGF-spillerne oplever et vist pres, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Det kan godt være en dag som i dag, for eksempel, at det begynder sådan for alvor at kunne mærkes i Aarhus, og selvfølgelig også hos AGF-spillerne, hvor meget der egentlig er på spil, hvor stort det her vil være for hele byen. Så det er også en faktor, som vi skal holde øje med i dag.
0: AGF møder Brøndby klokken 18. FC Midtjyllands kamp begynder allerede klokken 14. Du kan følge med det hele på P4 og i DR Lyd. Vi får perioder med skydevejr, og i eftermiddag byger nogle steder, fortrinsvis i den østlige del af landet. Ellers så skal det blive tørt vejr, også med nogen sol. 10-15 grader. Her slutter radioavisen, læst af Thomas Hougaard.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Kære Kurt Krøll, Tinkroens venner ønsker dig hjertelig tillykke med de 73 år. Vi takker dig for dit altid gode humør og din hjælpsomhed. Vi sender også en hilsen til din kære hustru Susanne. Vi sender også en stor hilsen til Vagn Thorgrimsson, Mads fra Roskilde og Ditte Andersen. Tinkroens venner sender også en kærlig hilsen til Karin Marie Jacobsen og ønsker alle en rigtig god søndag. Musikønsket er med Dodo and the Dodos og Vågner i natten på Tinkroens venners vegne, Hans Hansen, Amager.
1: Du lytter til Giro 413 på B5. Din vært er Gitte Førby.
0: Og på den måde er vi fint i gang igen her efter Radioavisen. Vi har næsten en time tilbage at gøre godt med, og det har vi brug for der er kommet rigtig mange hilsner og musikønsker til dagens program. Tak for dem alle sammen, og tak for de flotte donationer til Giroens arbejde med udsatte børn og unge. Inden vi haster videre, så vil jeg lige for god ordens skyld sige, at hvis din hilsen ikke kommer med i dag, så kommer den med næste søndag. Og hvis du vil vide, hvordan man i det hele taget sender hilsner til Giro 413, så står det hele klart og tydeligt beskrevet på dr.dk/Giro413. Og så kommer den næste hilsen, eller det vil sige, der er faktisk kommet tre, hvor man ønsker at høre et nummer med Birthe Kjær. Det første lyder sådan her. Hej, Giro 413. Den fyrede visevært fra Nordvest vil gerne sende en hilsen til hans gamle kammerat, mågetæmmeren på toppen af Jægersborgsgade, i anledning af hans fødselsdag for nylig. Jeg tror, han vil sætte pris på noget med Birthe Kjær. Med venlig hilsen, Mads Jarler. Den næste hilsen starter sådan her. Kære far, stort tillykke med de 50 år. Jeg er så glad for, at jeg har kunnet være med til at fejre dig. Det er så vildt, at du nu er fyldt 50, på trods af, at du er den yngste forælder. Stort tillykke, og husk, at jeg elsker dig fra Una, din yndlingsdatter. Musikønsket her, det er Birthe Kjær med Vi maler byen rød. Og den sidste hilsen i rækken lyder sådan her. Kære elskede Finn, et stort og kærligt tillykke med din 70-års fødselsdag i går, lørdag den 9. maj. Tak for de 35 år, som du har været i mit liv, og hver dag har fyldt livet med kærlighed og lykke. Kærlige hilsner fra din Karen. Musikønsket er alle verdens glæder med Birthe Kjær, som jeg spillede for dig til vores bryllup for 30 år siden. Og jeg trak lod blandt de forskellige ønsker, og det ender med, at vi skal høre det her nummer.

Her var det alle verdens glædere med Birthe Kjær. Den næste kunstner er der også kommet tre ønsker om at høre. Om lidt så er det Kim Larsens røst, der lyder her i Giro 413. Og første hilsen lyder sådan her. Hej Gitte, god søndag til dig og alle Giroens lyttere. Jeg vil gerne høre Kim Larsen med Susan Himmelblå. Mange hilsner fra Jan i Fredericia. Næste hilsen er til Werner. Kære Werner, nu er det et år siden, at din kære Hanne gik bort. Du har altid ønsket dig en hilsen i Giro 413, som du hører hver søndag. Så nu er det bedt dig i dag, og det fortjener du. De kærligste hilsner Mette, din nabo. Og musikønsket her, det er Kim Larsen med om lidt. Og præcis, det ønske er også hæftet på den næste hilsen. Vi vil gerne sende den sidste hilsen til Peters mor, Inga Anne Jensen i Skovlunde. Du forlod os desværre den 23. april. Vi sender dig store tanker fra familien. Bisættelsen var den 4. maj, hvor familie og venner var samlet for at sige det sidste farvel, så vi håber, at Sankt Peter passer godt på dig. I dag, 10. maj, ville du være blevet 83 år. De bedste hilsner fra familien. Dit største ønske var at høre Kim Larsen med om lidt, og den sang får vi her.

Kim Larsen og Bellamy, og om lidt. Kære Mette, du ønskes et stort tillykke med din 52-års fødselsdag i torsdags den 7. maj. Vi håber, at du havde en dejlig dag, hvor du blev fejret og forkælet som ønsket. Og ligeledes tillykke med mors dag i dag, søndag den 10. maj. Derudover så ønskes du tillykke med vores 30-års bryllupsdag, perlebryllup den 25. maj. Vi glæder os til endnu en kærlighedsfest med de mennesker, der er omkring os, som vi elsker og holder af. Mange tak for en masse fantastiske år, og vi glæder os til endnu flere. Vi takker alle tre for dig, og vi ønsker dig alt det bedste fremover. Vi elsker dig. De kærligste hilsner til verdens bedste mor, hundemor og hustru fra Caroline, Exit og Kenneth. Vi ønsker at høre nummeret Perfect Duet med Ed Sheeran og Beyoncé.

Hej, Giro 413 står der i den næste hilsen. Vi vil gerne sende vores elskede far, svigerfar og morfar et stort tillykke med fødselsdagen den 9. maj. Vi håber, han får verdens bedste dag, for det fortjener han. Far, du skal vide, at du er verdens bedste far. Du står der altid, når vi ringer, altid klar til at give en hånd med. Du er en far i verdensklasse, og vi kunne ikke ønske os en bedre far. Så af hjertet tak. Vi elsker dig. Dine børnebørn Tobias, Alberte og Luna forguder deres morfar. Du er deres bedste ven. De elsker dig utrolig højt. Stort tillykke med dagen, kæreste far. Husk, vi elsker dig. Ønskes du af dine børn, børnebørn og svigerbørn. Musikønsket, det er Pigen på kvisten, står der her. Og så er der en parentes. Jeg ved ikke, hvem der har lavet den, men jeg ved, at min far elsker den. Ja, jeg ved, hvem der har lavet den. Det har Dorte Kollo og Johnny Reimer. Og sangen hedder faktisk ikke Pigen på kvisten, men To på kvisten.

i Vester Vandet Kirke ved Thisted den 2. maj 1976. 50 år efter mødtes vi igen, alle 13 nulevende sammen med flere ægtefæller. Tak for en rigtig dejlig dag og en dejlig aften. En særlig tak til arrangørerne Jens Evald, Tove og Ole, som vi gerne ser genvalgt på grund af det gode arbejde. Også en hilsen til dagens studievært Gitte, som var en af jubilarerne. Og det er rigtigt, det var jeg. Det var en rigtig fin dag. Og så står der, vi ses igen om 3 år. Mange hilsner fra Mona. Musikønsket, det er Jonah Blacksmith, House on Fire.

En kærlig hilsen kommer der her til Lort Nielsen, der fyldte 80 år den 6. maj. Det blev fejret med bravur og ad libitum fredag den 8. maj. Tusind tak for en festlig aften, siger børn, svigerbørn og børnebørn. Og musikønsket det er Tom Jones med Green, Green Grass of Home.

Nu skal Marianne Larsen i Oksbøl høre efter, for Cato og din mand Finn vil sende dig en kæmpe hilsen. Du har de sidste år kæmpet med en del sygdom, men hvor er du bare sej, trods de mange smerter, det giver dig. Vi har valgt, at du skal høre Dybt i min drøm med Poul Bundgaard. Husk, at vi kæmper sammen med dig. Hilsner fra Cato og fra Finn.

0: Giro 413 med Gitte Førby.
1: Søndag den 10. maj, og det er jo altså i dag, der skal Miley i Slagelse have en hilsen. Tak for en skøn konfirmationsfest i lørdags. Hilsen til Morten og Karina, Morten og Marco. Samtidig tillykke med de 60 år til Gitte i Rudsvedby. Musikønsket det er Queen med Good Old Fashioned Loverboy. Hilsen Flemming og John, Kongsmark Strand.

0: Her fik vi et sjældent spillet nummer fra albumet A Day at the Races. Det her, det var Queen fra 1976. Good Old Fashioned Loverboy. Jeg vil hermed gerne sende en stor hilsen til min lille sangforening, Visevenner i Åbenrå. Vi mødes hver mandag, hvor vi synger danske viser og sange fra Giro 413. Jeg elsker at være med i Visevenner, især vores fælles hygge, og at vi tager os af hinanden. Vi er alle fra 65 år og op efter, og det er altid en fest, når vi underholder på diverse plejehjem i Åbenrå Kommune. Jeg glæder mig allerede til, vi ses igen på mandag. De kærligste hilsner fra Karen. Og musikønsket, det skal være Himmelhunden, som vi i øjeblikket øver bragt, skriver Karen. Og her kommer den sang med Jotlebio.
1: På en markedsplads, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg træt og kold bag scenen og slappede af. Da jeg hørte nogen mumle ganske stille,

Kære mor, glædelig morsdag, og vi hygger os, når vi er sammen, når vi griner og pjatter og spiser sammen. Jeg er stolt over, at du er min seje, tålmodige mor, der altid er der for mig, altid klar med gode råd. Jeg elsker dig. Knus fra din datter, Anne. Musikønsket, Candice.

Du lytter til Giro 413 på P5. Næste hilsen starter sådan her. Kære Freja, et stort tillykke med de 20 år, og dejligt, at vi måtte være med til at fejre dig. Mange hilsner onklerne på Fyn. Ønsket er, lad mig se dit smil igen med Kjeld og Hilda.

0: Her var det Kjeld og Hilda Heik med Lad mig se dit smil igen.
1: Du lytter til Giro 413 med Gitte Førby.
0: Min kære Inge, endnu en gang tillykke med din 5-års fødselsdag den 7. maj. Sidste år i børnehaven er i gang. Wow, tiden går så hurtigt, at din mor og jeg knap kan nå at følge med. Husker det, som var det i går, at du kom til verden til Bjørn og okay med, det er din fødselsdag i dag. I dagens anledning ønskes det, at du fejres med, hun er 16 år i dag, fordi det er jo lige om lidt, så hurtigt som tiden går. Jeg elsker dig, min skat. Hilsen din far, hr. Ebsen fra Rosenfeldt.

0: Og her var det Inge, der fik en hilsen fra sin far med ønsket om at høre Grete Ingemann med Hun er 16 år i dag. Hej Gitte, står der her. Dejligt, at du kan passe programmet her, mens Ole fornøjer sig med Grand Prix. Ja, det er jeg også glad for. Lad os høre Papa Bu og Bjarne Liller med Nyboders pris. Hilsen Peter og Merete i Odense.
1: Am Nybord, jeg kvæde vil en vise, kun en jævn

Om lidt så klokken 14, og så skal vi have en radioavis, og efter radioavisen, så er det Søren Hansen, som er klar med masser af dejlig musik i hotellet. Jeg takker så småt af for i dag. Tusind tak for de mange hilsner og ønsker, hvis ikke din hilsen

og dit musikønske kom med denne søndag, så lyt med igen næste søndag, så forsøger jeg at få det hele med der. Vi slutter med en hilsen fra Irena. Hun skriver, er du sød at spille Skin med Rag & Bone Man? Den sang siger meget til os alle sammen. Og så sender Irena knus. Og ja, jeg har fundet Rag & Bone Man. Tak for i dag. Ha' en dejlig søndag.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Første fly med evakuerede passagerer fra det virusramte krydstogtskib ved Tenerife er nu lettet med kurs mod den spanske hovedstad Madrid. Ombord er 14 spanske statsborgere, som nu skal i karantæne på et militærhospital i byen. Der har nemlig været et udbrud af hantavirus ombord på skibet, og der kan gå flere uger før smitten bryder ud i symptomer. Virus har allerede kostet 3 ombordværende personer livet. Og på havnen i Grandia på Tenerife, hvor krydstogtskibet Hondius lagde til i morges, har vi reporter Caroline Engelund placeret.
2: Jamen, de fortalte, at den var planlagt ned til mindste detalje, og hovedfokus det er at få alle evakueret, før skibet sejler videre. Man har blandt andet oprettet en midlertidig paskontrol på havnen. Det er et kæmpe arbejde, men det er noget, man har sat i gang, sådan så man kan undgå, at de her passagerer skal ind i lufthavnen, men man kan køre dem direkte til de fly, der lige nu står og venter på dem. En 13-14 personer fra besætningen, de bliver ombord for at sejle skibet til Holland med de 3 lige ombord.
1: Fortalte altså Caroline Engelund, som havde talt med repræsentanter for Verdens Sundhedsorganisation WHO. Det fik jeg ikke lige nævnt. Samtidig så er der mistanke om et udbrud af hantavirus på hovedøen i øgruppen Tristan da Cunha, som ligger i det sydlige Atlanterhav. Læger fra den britiske her er ankommet, fordi en mand er blevet syg, og der er mistanke om hantavirus. Mandens tilstand er stabil. Han forlod krydstogtskibet i midten af april, og han bor på Storbritanniens mest afsides beboede territorium. Det britiske forsvar har også kastet ild ud fra militærfly, fordi forsyningerne på øen er på kritisk niveau. På sociale medier kan folk på boligjagt følge ejendomsmæglere og holde skarpt øje med stories og opslag, de lægger ud om

0: boliger til salg, men med de nye platforme er boligmarkedet også blevet mere uigennemsigtigt, mener Forbrugerrådet Tænkt. De mener, der skal laves regler for, hvad ejendomsmæglere som minimum skal oplyses, når de reklamerer på sociale medier. For selvom der ikke er noget ulovligt i at bruge platformene til at sælge huse og lejligheder, så mangler der nogle gange oplysninger. Det siger Jakob Stenstrup, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
1: Forbrugerne skal have retvisende oplysninger, og det kan det altså halte med ind imellem. Eksempelvis om en bolig har ligget længe, er ny på markedet, eller om der er energimærke med, og hvad prisen er osv.
0: I Dansk Ejendomsmalerforening mener juridisk direktør Anders Palmqvist også, at der skal kigges på lovgivningen.
2: Det er mere det her med, hvilket minimum af oplysninger kan man oplyse for, at man er inden for lovens rammer. Og det vil vi rigtig gerne have gjort meget klart for vores medlemmer.
0: Vejrudsigten siger, at vi får perioder med skydevejr i eftermiddag i byer nogle steder, fortrinsvis i den østlige del af landet, ellers så kan vi godt regne med tørt vejr og nogen sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Her er det Thomas Hougaard, der siger god eftermiddag.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: På denne her sprøde måde fik vi altså åbnet de store swingdøre til lobbyen her på B5. Oh la la, amor var det fra Julio Iglesias.
1: Hotellet på B5 med Søren Hansen.
0: Og endnu en gang.

er hun ikke bare fantastisk. Og kometkarriere har hun altså gjort sig. Ella Langley fik du her, og Be Her. Og så kan jeg ellers se, at du kan vente dig skønne sange fra for eksempel Barbie Benton, The Osmonds, Andy Gibb kommer, Supertramp kigger forbi, Aretha White Band skal vi høre, Steve Terrell og mange, mange flere. Men lige nu er her danske The Works på My Old Friend.

Bobby Benson var det her, en That's Just the Way That Life Goes Down. Et nummer, som hun indspillede tilbage i slutningen af 70'erne. Hvis jeg siger Sergio Mendes, så tænker du sikkert noget bossa nova, og med rette, for det var jo en af de ting, som han i hvert fald blev meget kendt for. Men han har altså også udgivet andre sange i en lidt anden kategori, eller en lidt anden genre, om man så må sige det. For eksempel denne her, Never Gonna Let You Go. Værsgo til Sergio Mendes.

Helt igennem en fantastisk musiker var han jo altså. Sergio Mendes her var Never Gonna Let You Go. Og så skal vi til Osmond-brødrene i The Osmonds. Den her, der hedder...

Vi var tilbage i 1975, der havde vi også spillet denne her, The Proud One. Og fra 1975 rykker vi 4 år længere frem mod vor tid, med andre ord, til 79.

Franny Gold. Og hvis ikke det siger dig så meget, så er hun måske heller ikke det største navn herhjemme, men ikke desto mindre, så huserer hendes kompositioner på ja, flere millioner forskellige albums. Nu skal du have hende her i hotellet på P5 med Here I Go, Falling in Love Again.

Roger Hodgson og resten af Supertramp fik vi her på Take the Long Way Home. Lige om lidt, så bliver det Marilyn McCoo og Billy Davis Jr., men allerførst Average White Band. Og her er de på For You, For Love.

Også en af dem, der smager rigtig godt, Marilyn McCoo og Billy Davis Jr. fik du her sammen på You Don't Have to Be a Star. Og lad os minde Neil Sedaka, som jo desværre døde her for ikke så længe siden. Her skal vi have ham sammen med Steve Terrell på Laughter in the Rain.

Ja, jeg synes, menukortet her i den første time af hotellet har været skruet rigtig godt sammen, og her fik vi Dennis Williams og It's Gonna Take a Miracle. Næste time får du endnu en stribe af de sprøde. Lige om lidt skal vi dog have en radioavis først, og frem til den, Candy Staten.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at bryde den 3-dages våbenhvile, der trådte i kraft i går morges. Ifølge Ruslands forsvarsministerium har Ukraine angrebet russiske styrker med droner og artilleri. Det oplyser det russiske nyhedsbureau Interfax, skriver Reuters. De seneste 24 timer har russerne skudt 57 ukrainske droner ned, lyder det. Ukraine har anklaget Rusland for at have udført droneangreb og næsten 150 sammenstød på slagmarken inden for det seneste døgn, skriver Reuters. USA's præsident Donald Trump annoncerede våbenhvilen i fredags, som både Ukraine og Rusland bekræftede. De første to fly med evakuerede spanske og franske passagerer fra det virusramte krydstogtskib MV Hondius er nu lettet fra Tenerife. Ingen af de evakuerede har vist symptomer på hantavirus, men de skal alligevel i karantæne, når de kommer hjem. For der kan gå op til 6 uger fra man er smittet, til man bliver syg. Og der vil være forskel på, hvordan de enkelte lande griber opgaven an. Det fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
2: I nogle lande, der har man valgt at installere passagererne på sådan en slags karantænefaciliteter. Og andre steder, der vil man formentlig gøre, ligesom vi har gjort i Danmark, sørge for, at de går i selvisolation, hvis der er nogle egnede forhold til det i hjemmet.
1: Og ifølge Thyre Grove Krause er der ikke grund til bekymring.
2: Der tænker jeg, at der er fuldstændig kontrol over det, og at man netop kan bekæmpe det her udbrud ved de her smittebekæmpelsesprincipper med isolation og karantæne, som vi har brugt mange gange før i andre udbrud.
1: Der bliver bidt negle blandt AGF-fans i dag. For første gang i 40 år kan aarhusianerne sikre sig guldet i Superligaen, når holdet i aften møder Brøndby på udebane. Hvis altså AGF slår Brøndby og Midtjylland samtidig taber eller spiller uafgjort i deres kamp mod FC Nordsjælland. Og AGF-fansene er så klar, 2.000 er på vej til et udsolgt Brøndby stadion. En af dem er Trine Pilgaard.
3: Jeg er både nervøs, og så er jeg alligevel ret rolig, fordi jeg synes faktisk, den måde, de har spillet på og taget sæsonen, synes jeg faktisk, de har kørt det så sejt. Så hvorfor skulle de ikke tage de sidste 2 kampe også?
1: AGF ligger i toppen af ligaen skarp forfulgt af FC Midtjylland. Og lige nu spiller FC Midtjylland mod FC Nordjylland, og det

0: der står og FC Nordsjælland selvfølgelig, og det står 0-0 ved pausen. Og den kamp holder Trine Pilgaard et skarpt øje med.
1: Vi får en afklaring klokken hvad, 4, når Midtjylland har spillet, og se, hvor det bærer hen af i dag. Kan det, hvis de taber point, så kan det jo potentielt blive guld, og så stiger spændingen selvfølgelig helt vildt.
0: Perioder med skyer og byer, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen sol. Mellem 10 og 15 grader, lokalt op til 17 grader i de sydøstlige egne. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her, det er jo nærmest musikkens svar på kølig rosé. Det var Dizzy Lee og Walk Away. Og dermed så fik vi overstået radioavisen og er i gang med mere af den sprøde musik her på P5.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og i denne her time skal vi også have et par nyudgivelser med. Det bliver blandt andet efter David Packe.

som vi kender ham, David Pack, fik du her, og My Baby. Og så er det jo altså ikke mere end et par dage siden, at der kom ny single fra Skoretorp. Lad os da bare tage den med her i hotellet. Den hedder som end The Beauty of Life.

Det er som en Palle Torp, der står for musikken. Søren Skov har skrevet teksten til den her, The Beauty of Life. Og endnu en ny udgivelse, det er den australske sanger, countrystjerne med mere, Keith Urban, der har slået sine pjalter sammen med selveste Michael McDonald. Her skal du have

Motown Records' Marvin Gaye skrev og udgav den her tilbage i 1971, så det blev jo altså et kæmpe hit. Og så en stribe år senere, så besluttede Michael McDonald altså at gå i studiet og lave en stribe indspillinger af de gode gamle Motown-hits. Det kom der to fremragende albums ud af, og fra det ene af dem hentede vi den her, What's Going On. Og så bevæger vi os frem til slutningen af 70'erne. Nu skal vi have bandet Airplay på scenen, og det består jo blandt andre af David Foster og Jay Graydon. Den her, Nothing You Can Do.

0: Ja, der er ikke mange fingre at sætte på den her indspilning. Nothing You Can Do About It var det fra Airplay.
1: Du lytter til Hotellet med Søren Hansen på P5.

Ja, så fik lyden lidt mere 80'er klang. Det her, det var Alexander O'Neill og sangerinde Sherelle sammen på Never Knew Love Like This. Og fra 80'erne, så bevæger vi os ind i dette årtusind. Det her, det er The Course.

Et skønt nummer af mange fra søskendegruppen The Corrs. Det her var All the Love in the World. Jeg har Nicolette Larsson klar til dig lige om et øjeblik. Allerførst så skal vi have Thelma Houston, som jo er kendt for en stribe disco-hits. Her slapper hun dog lidt mere af på nummeret If It's the Last Thing I Do.

pragtfuld er hun. Det her, det var Thelma Houston, som jo altså mest af alt blev kendt for nummeret Don't Leave Me This Way. Her stille og roligt på If It's The Last Thing I Do. Og så i øvrigt et stort tillykke med de 80 år til Thelma Houston. En rund fødselsdag, som hun altså kunne fejre her for et par dage siden. Jeg lovede dig lige før, Nicolette Larsen, og det løfte holder jeg selvfølgelig. Her er hun på You Sent Me.

Man svømmer jo nærmest helt hen. Og som jeg sagde indledningsvis, så er det her jo altså musikkens svar på Kølig Rosé. Nicolette Larsson fik du, og You Sent Me. Det er også lyden af weekend, nærmest uanset om du hører programmet søndag eftermiddag eller genudsendelsen.

Et nyt album er han altså ude med, Bill & Bounty. Fremragende album. Albumet hedder Love at the End of the World, og fra det tog vi den her, The Weeknd. Hvad tænker du om et stykke med Quincy Jones og så Patty Austin sammen med? Det kan næsten ikke blive bedre. Den her, den hedder Betcha Wouldn't Hurt Me.

Det var Patti Austin, der sang for på Quincy Jones-nummeret her, Betcha Wouldn't Hurt Me. Og når man som Quincy Jones har produceret for nogle af verdens allerstørste, jamen så har man jo også et netværk at kan trække på. For eksempel, når man skal lave en indspilning som den her, så kunne man jo ringe til Stevie Wonder og spørge, om ikke han lige ville komme og spille lidt synthesizer. Så det gjorde han. Man kunne også hive fat i John Robinson eller J.R. på trommer. Det var ham, der slog trommer blandt andet på Michael Jacksons plader Off the Wall og Thriller. Så ved du sikkert, hvem vi har fat i. Og så kunne man jo også hive fat i Steve Lukather fra Toto til at komme og spille det her guitar-riff. Og så videre, og så videre. Skønt nummer, Betcha Wouldn't Hurt Me. Nu sætter vi tempoet en anelse op, kan man vist godt sige. Her er Tower of Power.

Hvad siger du så? Tavares hittede Heaven Must Be Missing an Angel, udsat for orkestret Tower of Power. Og hvis du har lyst til at høre meget mere til dem live oven i købet, så gæster de Danmark inden længe flere steder. Den 31. maj er det i Musikkens Hus i Aalborg. Så bliver det Store Vega i København den 5. juni og dagen efter den 6. juni i Musikhuset i Aarhus. Jeg håber, at du har nydt et par timer her i lobbyen på P5. Det er nemlig ved at være lukketid, og det betyder, at jeg lige skal have ryddet af bordene og tørret af. Og mens jeg gør det, så sætter jeg gang i Love Unlimited Orchestra. Efter Radioavisen, så har du som altid mulighed her om søndagen for at komme en tur med Sporvognen sammen med Liselotte Krogager. Hun tager dig med en tur rundt i Revyland til biograflæret og hvad der ellers rører sig, og du kan høre store legendariske danske kunstnere som Osvald Helmuth, Fritz Helmuth, du kan møde Grete Sønck, du kan møde, Daimi og mange, mange flere. Jeg hedder Søren Hansen, og jeg håber, at vi to mødes igen her i hotellet på P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Iran har nu sendt sit svar til USA på den fredsplan, amerikanerne har foreslået. Det skriver det statslige iranske nyhedsbureau IRNA ifølge Reuters. Svaret er sendt til USA gennem Pakistan, der er mægler i krigen mellem de to lande. Det fremgår ikke umiddelbart, hvad svaret er, men ifølge det iranske nyhedsbureau vil forhandlingerne på nuværende tidspunkt udelukkende fokusere på at afslutte krigen i regionen. De første fly med passagerer fra det krydstogtskib, hvor der har været konstateret hantavirus, har forladt den spanske ø Tenerife. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra Verdenssundhedsorganisationen WHO heds eftermiddag på et pressemøde. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare, og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, siger hun. Og næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Den aarhusianske fodboldklub AGF kan nu selv afgøre, om de skal hive guldet hjem til Aarhus efter 40 års tørke, for holdet kan vinde Superligaen allerede i aften. Det står klart efter, at rivalerne fra FC Midtjylland for få minutter siden har spillet uafgjort mod FC Nordsjælland. Men hvis guldet skal hjem til Aarhus i aften, så skal AGF slå Brøndby på udebane, ellers bliver det hele afgjort om en uge. Og Helene Rønberg Christensen, du står ved Brøndby Stadion.
2: Det gør jeg, og ligesom kampen blev spillet færdig mellem FC Nordsjælland og, FC Midtjylland, der brød solen altså også igennem, og de første fanbusser begyndte at komme. Pludselig er der hvide trøjer med røde Seers logoer over det hele på Brøndby Stadion, og du er her blandt andet også, Jesper Holm Hansen. Du rejser helt fra Aarhus. Hvordan har nerverne det?
3: Lige nu en lille smule bedre end for ganske få minutter siden, men de sidder uden på tøjet ind til om 4 timer cirka, så måske næste søndag igen. Men vi napper den i dag, så jeg vil sige meget bedre end for kort tid siden.
2: Ja. Og jeg vil også sige, at du har jo stået og trippet noget, kun kunne jeg se. Altså, hvorfor er den her kamp så hammer vigtig for jer?
3: Jamen, det er Aarhus. Det er byens hold. Vi har aldrig haft så godt et fodboldhold, som vi har lige nu. I år skal det være. Det er nogle magiske spillere. Super fedt set op omkring. Vi skal have den, og vi tager den.
1: Og så en vejrudsigt. Perioder med skyer og byer, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen sol mellem 10 og 15 grader, og op til 17 grader i de sydøstlige egne.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Så holder linje 5 klar til at tage dig med på tur. Ulla Pia bød dig velkommen med flower powertøj, men her i sporvognen, der behøver du ikke være dresset op. Du kan komme, som du er. De næste 2 timer, der kan du læne dig tilbage, mens jeg fragter dig rundt i det musikalske landskab, hvor du i dag både kan nyde en vise med Fritz Helmuth. Hans far, Osvald Helmuth, skal du også opleve, men det er på revyscenen. Og så er sporvognen ellers pakket med god musik fra ind- og udland. Men først, der skal vi selvfølgelig lige have tømt postkassen, for her i sporvognen, der opfylder jeg som altid lytterønsker. Og dem kører vi hen og henter nu. Undervejs, der kan du lytte til Elvis Presley og In the Ghetto.

Med Elvis Presley og In the Ghetto, så nåede vi sporvognens postkasse. Og der ligger mange skønne ønsker. Jeg kan se, at der er et her på Osvald Helmuth, så vi skal en tur tilbage til 1936. Det er jo så heldigt, at vi her i sporvognen kan køre frem og tilbage i tiden, så mens vi bakker tilbage til 1936, så kan jeg glæde dig, Torben. Shake My Sugar med Susie Quattro er fundet frem. Den havde forputtet sig under en anden titel, men nu skal du få dit ønske opfyldt. Vi kører videre til Susie Quattro og Shake My Sugar.

0: Her var det Shake My Sugar med Susie Quattro, og den var til dig, Torben. Og med den sang, så holder vi foran Phoenix-revyen 1936, for her kan jeg nemlig opfylde dit ønske, Lisbeth. Du skriver, kære færre med fru Sporbundsdyrinde, der efterlyses gode viser med finurlige rim. Derfor vil jeg foreslå, at sporvognen kører ombord på Bornholmerfærgen, hvor alle lytterne kan lægge sig i en af nabokahytterne til den, hvor i Osvald Helmuts stakkels lillebror må tilbringe det meste af overfarten uden søvn i øjnene på grund af det farlige spektakel, som man kan blive udsat for, når man ligger i den mellemste køje. Min tvillingbror og jeg lå som børn også i køjeseng. Vores far sang ofte visen for os. Særligt elskede jeg at høre ordene, og så talte han til en, og så sov han som en sten. Man skal aldrig lade sig nøje med den mellemste køje. Min bror og jeg sov heldigvis i henholdsvis over- og under køjen. Tak for det skønneste program. Kærlig hilsen fra Lisbeth i Korsør. Og tak for din mail, Lisbeth. Ja, det er rigtigt, vi dyrker de sjove rim her i sporvognen. I den mellemste køje er skrevet af Ludvig Brandstrup og Børge Müller, og de må altså have haft en fest, da de skrev den sang. Og Stentoft har sat musik til ordene, og visen, ja, den fremføres helt sublimt af Osvald Helmut, som vi går ind og hører nu.
1: Min den yngste bror, han blev kok i fjor, og han har plads i Rønne ved hotellets kolde bord. Han kan lave mad, og han skriver bad. Om jeg vil besøge ham et par dage, hvor blev jeg glad. Det er en lille dejlig ø, og jeg kan tåle sø, men jeg tager aldrig over mere, så vil jeg dø. For vi sejlede klokken 7 med et lille snottet skiv. Jeg tog plads med mig en møje i den mellemste køje. Klokken 10 gik jeg til ro for at lukke disse to. Og så begyndte det at støje i den ondeste køje. Tro mig om de vil, der skal mad til, før jeg ligger søvnløs med en, hvor skæbnen drev sit spil. Lige under nejen, der lå en ældre dejen, og der var noget i ham, så han der ligesom sagde vejen. Han bad med glas varm, og så gør man, hvad man kan. Jeg gør ham der, og jeg gjorde ham og lader med stammen. Og så var klokken blevet et. Dejen lå og gav sig lidt. Men til sidst faldt han til føje i den ondeste køje. Men da han holdt kæft, det skete, og jeg selv skulle slumre ind, så begyndte det at støje i den øverste køje. Oven over mig lå en dame og skreg, og hun var ikke klar på, hun var gået den gale vej. Og jeg blev snydt, det min kahyt kunne ej, skreg dejen. Det er han sikkert nok fortrygt. Så klædte hun sig på, imens vi andre lå og så lige op i loftet. Det var det eneste, vi så. Og så kravlede hun ned, da man tænkte dem kælden glæs. Og satte hælen i mit øje, i den mellemste køje. Og da endelig hun var rent, kom en splinter ny student. Han krøb op med mig en møje i den øverste køje. Han faldt endelig hen ad fire, men da jeg så skulle sove, så skulle der en ud igen. Og så var han væk. Ud på første dæk hele skibet rystede, mens han stod og sagde knæk. Jeg så ham aldrig mere. Så kom der en barber, han sagde, der ligger en der, så ligger jeg bare der. Og så talte han til en, og så sov han som en sten. Og så pep hans næsefløje i den underste køje. Og studenten, som var jysk, tænkte han, han gav sig til at snakke tysk. Sikke verber han kunne bøje i den øverste køje. Sådan blev det ved, ned og op og ned. Jeg faldt endelig hen.

0: så slog de andre op og glæde. Jeg faldt hen igen i hvor fægten den. Og da jeg vågnede, sagde jeg til kaptajnen, gamle ven, hvornår tror de, vi når? Han glodede dumt, til vore. Til Rønne, sagde jeg. Åh, hold kæft, der var vi jo i går. Tænk, så var vi sejlet hjem samme aften kl. 5. Mens jeg fik en på mit øje i den mellemste køje. Og der stod min lille bror ved hotellets kolde bord. Man skal aldrig lade sig nøje med den mellemste køje.
1: Du var med på revybesøg, og her hørte du Osvald Helmuth i Føniksrevyen 1936 med visen I den mellemste køje. Og den sang var ønsket ikke kun af dig, Lisbeth. Nej, Henrik, du havde også sendt mig en mail med samme ønske, så der fik jeg lige slået to fluer med et smæk. Sidder du nu derude og kommer i tanker om en vise med pussy i rim, så skriv ind til mig på sporvognen, snabelag.dr.dk, så vil jeg se, om jeg kan finde den frem, så vi kan nyde den sammen. Vi forlader 1936 for nu og kører retur, og lad os gøre det til et nyt lytterønske. Og det er et ønske, som kommer fra dig, Kurt. Du skriver, kære vognstyrer, mange tak for et skønt og varieret program. Vil du ikke spille næste gang? Det er en dansksproget version af sangen Yesterday. Jeg har aldrig hørt Birte Wilkes danske udgave af sangen, og jeg tror mange lytter heller ikke har hørt sangen med Birte Wilke. Mange venlige hilsner til verden og lytterne, Kurt Mose. Jamen Kurt, det skal vi så alle sammen få lov til nu. Her kommer Birte Wilke med Næste gang.

Her hørte du Niels Hedacke med Calendar Girl. Har du først tændt for din radio nu, så er det altså sporvognen, du er hoppet på. Og her kører vi fra stop til stop og hører lidt musik, som vi måske ikke finder så mange andre steder. Blandt andet så holder vi af at gå i revyen sammen. For lidt siden, der var vi i Phoenix-revyen og opleve Osvald Helmuth. Og senere på turen skal vi til Hornbæk-revyen og høre Helge Carol Schmidt. Men lige nu, der skal vi høre to revymænd, nemlig Martin Knudsen og Jan Skov. De kommer her med To på gågaden.

Du hørte To på gågaden med tekst af Erik Leth og musik af Henrik Krogsgaard. Og de to på gågaden, det var jo som sagt Jan Skov og Martin Knudsen. Og Martin Knudsen, han har premiere i aften på revyshowet, som han laver sammen med Mille Berg og Lukas Birk. Det er en revy, der rykker rundt. De starter på Strandhotel Klinten i Rødvig, og så bevæger de sig ellers rundt i landet. Og det gør de helt frem til en gang i november. Så det kan jo være, at de kommer til en by nær dig. I det hele taget, så er der godt gang i de danske sommerrevyer. Odense Sommerrevy havde premiere i fredags, og Cirkusrevyen i går, og ja, så revyshowet her til aften. Og den 19. maj, der har Sønderborg Sommerrevyshow premiere. Og her medvirker blandt andet Rikke Buch Bendtsen. Og hende skal du høre fra Piaf-kabaretten Jeg fortryder intet, vel? Som hun opførte på Café Liva tilbage i 1923. Her får du hende med nummeret Vrimmel.

0: Og her var det så The Beatles med In My Life. Lige nu, der lytter du til sporvognen på P5. Det er her, vi kører fra stop til stop. Og det gør vi for at nyde ord og toner i skøn forening. Og dem finder vi ofte i Visecaféen, hvor jeg nu har gjort holdt. Her kan jeg nemlig opfylde endnu et lytterønske, og det kommer fra dig, Anne. Du vil gerne høre et nummer med Fritz Helmuth fra albumet Tæt på. Og ja, der er altså mange, mange skønne viser på det album. I dag, der er vi så heldige, at det er dem, han har på programmet. Så lad os gå ind og høre Fritz Helmuth. Han går på scenen nu med den smukke vise Dine andre mænd.
1: Jeg takker dine andre mænd for min vurdering, den er den, at det de dengang lærte dig, alt det, det lærer du nu mig. Så jeg er ikke skinsyg, men siger tak til dine andre mænd. De mange kærtegn, som jeg får, dem har du ikke lært i går. De ord, du visker sødt og blidt, dem ved jeg, du har visket tit. Alligevel sender jeg igen en stille tak til dine andre mænd. Du røber mere, end du tror, i det, du siger uden ord. Du gør mig, uden jeg ved hvordan, til verdens lykkeligste mand. Hver gang vi to bliver et igen, siger jeg en tak til dine andre mænd. Tænk, hvad dine læber siger i hvert et kys, du tager og giver. Åh Gud, jeg glemmer, hvad der sker, hver gang du ser på mig og ler. Alt det, du gør, det er så smukt. Jeg høster din erfarings modne frugt. Og jeg er så glad, min kære ven, fordi du gav mig lov at plukke den, imens jeg får mig selv igen, siger stille tak, en tak til dine mænd, de andre mænd.
0: Det var Anne, som tog os med i Visecaféen for at høre Fritz Helmuth synge Dine andre mænd. Vi forlader Visecaféen for nu og kører videre til Liza Minnelli og I Believe in Music.

Du hørte The Band med The Night They Drove Old Dixie Down. Har du først tændt for din radio nu, så er det altså Sporvognen på P5, du lytter til. Her nyder vi musik fra revyen, vi holder af at gå i teatret, høre viser, og indimellem tager vi også til koncert. Og du kan være med til at planlægge ruten, hvis du har et sted, du synes, vi skal stoppe. Du skal blot sende mig en mail på sporvognen@dr.dk, og så gerne fortæl lidt om dit ønske. Nu, der har jeg gjort holdt ved Grand Prix-scenen, for den besøger vi også gerne. Og Bente, du vil gerne høre vinderen fra 1966, Udo Jürgens med Merci Chérie, og det skal du få lov til nu.

Her var det vinderen af Eurovisionen 1966, Udo Jürgens med Merci Chérie. Og med den sang sikrede han Østrigsejren. Og det var jo dig, Bente, som havde ønsket den her sang. Det bliver spændende, hvem der vinder Eurovisionen i år. Det hele løber jo af stablen i den kommende uge og kulminerer med den store finale på lørdag. Fra sporvognen, der skal lyde et stort pøj-pøj til Søren Torbegård Lund og sangen Før vi går hjem. Og lad os da lige høre den sang.

Her var det vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026, før vi går hjem med Søren Torbegård Lund. Næste stop, det bliver Radioavisen, men efter den, så kører jeg videre her i sporvognen, og der kan du glæde dig til det lovede besøg i Hornbæk-revyen. I næste time, der tager jeg dig også med i teatret, hvor du får et genhør med Spillemand på en tagryg. Nu, ja, der får du Daimi med små grønne æbler.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: De første fly med passagerer fra det krydstogtskib, hvor der har været et udbrud af hantavirus, har forladt den spanske ø Tenerife. Evakueringen af MV Hondius med næsten 150 ombord kommer efter 3 dødsfald og flere konstaterede tilfælde af viruset. Og på trods af kritik fra lokalbefolkningen på Tenerife, er der ikke nogen grund til bekymring. Det forsikrer WHO's generalsekretær Tedros Ghebreyesus, der overværer evakueringen på havnen i byen Granadilla.
2: This is not another COVID.
1: Det her er ikke en ny coronavirus, og risikoen for offentligheden er lav, så folk skal ikke være bange eller gå i panik, sagde han her til eftermiddag. Forventningen er, at evakueringen først er slut i morgen aften, det fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
3: Hvor der så vil blive omkring sådan en 13-14 besætningsmedlemmer tilbage på krydstogtskibet, som så sejler det til Holland, til Rotterdam, hvor det skal inspiceres og fuldkommen desinficeres.
1: I Aarhus har Guldhåbet fået et nyk opad her til eftermiddag. For byens fodboldklub AGF kan tage Superliga-guldet hjem i aften for første gang i 40 år, efter rivalerne fra FC Midtjylland for en times tid siden spillede uafgjort mod FC Nordsjælland. Men det kræver, at AGF vinder kampen mod Brøndby, der bliver fløjtet i gang om en time på udebane. Ellers bliver mesterskabet afgjort om en uge. Og bliver der bidt negle i Aarhus, Christian Petersen?
4: Jeg skal love dig for, at der bliver bidt negle. Vi gik en tur igennem den centrale del af byen, der hænger AGF-flag ud fra nærmest samtlige lejligheder. Det er der gjort hele dagen. Jeg var inde og se den på et værtshus i byen, den der første Midtjylland-kamp, du taler om, som jo gik AGF's vej. Og det betyder også, at jeg nu står ude ved Tivoli Friheden, hvor 10.000 aarhusianere er på vej ind. En af dem er dig, Mads Thomsen. Verden spurgte, om der bliver bidt negle. Gør der det?
5: Det gør der i høj grad lige nu. Det er meget, meget spændende, men det føles også helt, helt rigtigt lige nu, efter FC Midtjylland sat point til. Føles rigtigt.
4: Du var lige ved at tælle lidt på fingrene. Jeg blev enig med dig selv om, en 8-9 år var du i 86. Hvad vil det betyde efter 40 år at få DM-guld tilbage til Aarhus?
5: Ja, det er svært at beskrive. Det har vi jo ventet på enormt længe, og vi synes jo, vi efterhånden har fortjent det også. Så vi håber og håber og håber.
4: Man spiller ikke mere fortjent i fodbold, så hvad?
5: Det er jo det, man ikke gør desværre. Ellers så havde vi nok fået noget allerede. Men vi håber det i aften, at det bliver. Jeg synes, vi har været gode i år.
4: Og hvad sker der så i Tivoli, tror du?
5: Så eksploderer Tivoli.
1: Og du kan følge kampen i Liga på P4, og den går altså i gang kl. 18. Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen eller en del sol. Mellem 10 og 15 grader lokalt op til 17 grader i de sydøstlige egne. Svag til jævn, nordvestlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.
6: Jeg har mødt Miss Frankrig, jeg har set Miss Chile. Næsten alle verdens flotte misser har jeg mødt.

0: er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Jeg kører videre endnu en time her med linje 5, hvor jeg har flere gode oplevelser til dig. Er du først kommet ombord nu, så er det her jo altså Sporvognen, hvor vi kører fra stop til stop for at lytte til et musik, som vi måske ikke finder så mange andre steder. Jeg har lovet en tur i Hornbæk-revyen. Du skal også med i teatret, og så tager vi endnu et besøg i Viscaféen, den her gang for at høre Kjeld Ingris. Johnny Reimer, han åbnede den anden time af Sporvognen, og det gjorde han med lille fregnede Louise, en sang, som jeg husker fra min barndom, så den bringer gode minder fra hjemmet i Mørkhøj. Jeg tænker, at vores første stop i denne her time gælder Viscaféen, og på vej derhen, der får du Kate Bush med Wuthering Heights.

0: Det var Kate Bush med Wuthering Heights, og med hende, der gør jeg holdt ved Visecaféen, for her kan jeg opfylde den her times allerførste lytterønske. Det er jo sådan, at du har mulighed for at ønske en sang eller vise, og det har Hans Jørgen og Kirsten gjort. I to har nemlig sendt mig en mail på sporvognen, snabel@dr.dk, og den er havnet i den helt rigtige postkasse, og den lyder sådan her. Kære Liselotte Krogager, vi er trofaste lyttere af de dejlige program, og især de gamle viser, du spiller. Lad os ønske 1. Helge Kjærl Schmidt, gymnastiklæreren fra Cabaret La Blonde, 1955. 2. Osvald Helmut, Havnen. 3. Kjell Ingris på minigolfbanen ved Fladbølle Strand. Vi vil på forhånd glæde os, de venligste hilsner fra Hans Jørgen og Kirsten i Birkerød. Tusind tak for jeres mail. Det er jo tre skønne ønsker. Vi hørte jo Osvald Helmut i første time, og Helge Kjærl Schmidt dukker op senere i den her time, så jeg har altså valgt at køre til Visecaféen, for her kan jeg opfylde jeres ønsker om at høre Kjell Ingris med visen Minigolfbanen. Jeg gemmer de andre ønsker til en senere sporvognstur, men nu, ja, der må vi skynde os indenfor, så vi ikke går glip af den ønskede vise.
1: På minigolfbanen ved Fladbølle Strand, der gik de og kæmpede mand imod mand, fra morgen til hen under natten. Og kuglerne fløj gennem huse og spire, og brønde og borge i gotiske ampirer, til banen ved hul nummer 18. Men hul nummer 18 var prøvelsens punkt, selv mestrene skælvede, for slaget var tungt. Igennem portalen og rundt i spiralen og langs med kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand lå spørgsmål som penge og stilling og stand uendelig fjernt fra debatten. For alle var brødre i idrættens fære, og det der bestemte om man havde vær, var kunsten ved hul nummer 18. Tre slag var det mindste og mesterens pris, for hvert var der ført videnskabelig bevis. Først blot til portalen, og skråt i spiralen, og småt langs kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand kom midt under spillet en udenbysmand. Man lettede høfligt på hatten, og gav ham en

0: forkylde og kyndig råd om spillet på banen, når banen var våd, og om kunsten ved hul nummer 18. Se, hvis man skal tjene pointene, her er slagene tre. Sagde byens barbier, først blot til portalen, så skråt i spiralen og småt langs kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand slog brødrene kreds om den fremmede mand og fulgte hans slag og hans chatten. Man klappede på skuldren i broderlig ånd og talte som fagfolk om mesterlig hånd og nåede så hul nummer 18. Og stilheden steg mod himmelens tag, så slog han et eneste susende slag igennem portalen og rundt i spiralen og langs med kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand blev luften som is om den fremmede mand, for ingen var oplagt til pjatten. Så sagde den ældste, en myndig grosser, de misforstår, tre slag er minimum her på banen ved hul nummer 18. Husk nu på metoden og prøv så en gang. Og den fremmede nikkede, og kuglen den sprang igennem portalen og rundt i spiralen og langs med kanalen i hul. På minigolfbanen ved Fladbølle Strand, der sidder den fremmede uden bysmand, uvirksom forladt i rabatten. Man nægtede ham kølle og kugle og slag, og tæt som en mur står det samlede lag om banen ved hul nummer 18. Som væren for et gammelt og godkendt bevis, der siger, at den eneste metode, der gives, er blot til portalen og skråt i spiralen og småt langs kanalen i hul.
1: Du var med på visebesøg i Visecaféen for at høre Kjeld Ingrid synge visen Minigolfbanen. Og den vise var jo ønsket af Hans Jørgen og Kirsten. Tak for ønsket, I to. Jeg er glad for, at jeg kunne opfylde det. Men Alexander, dit ønske må jeg altså have hjælp til. Jeg har ingen idé om, hvad det er for en vise, du tænker på. Men måske en af sporvogns mange passagerer sidder inde med svaret. Du har sendt mig en mail, og jeg læser den lige op. Hej sporvogn, du efterlyser viser med sjove rim. Jeg ved ikke, om det er for få oplysninger, men jeg husker kun dette. Det er en mand, tror det var Bjørn Puggaard Møller. Han synger blandt andet om beskæftigelsesterapi med følgende rim. Knap har vi spist vores spaghetti før, så skal vi ind og flette pettirør. Jeg er klar over, at det ikke er meget at gå efter, men jeg prøver alligevel med venlig hilsen, Alexander Borg Amager. Nu krydser vi fingre, Alexander. Så sidder du derude og ved, hvilken vise Alexander tænker på, så send mig flux en mail på adressen sporvognen@dr.dk, så jeg kan indfri Alexanders ønske. Et ønske, jeg kan indfri, det er dit, Johnny. Du skriver, hej Liselotte. Nu da badesæsonen snart begynder, og det bliver sommer, forhåbentlig. Hvad så med at finde Jan og René frem? Det er lykken med en hjemmestrikket badedragt. Venlig hilsen, og tak for et godt program, Johnny fra Agerskov. Se, det ønske kan jeg opfylde, og det kommer her.

Johnny fik opfyldt sit ønske om at høre Jan og René med Det lykke med en hjemmestrikket badedragt. Og nu vil jeg spille en lækker bisken for dig. Barbara Streisand med hendes fortolkning af Luck Be a Lady Tonight. Sangen den stammer fra musicalen Guys and Dolls.

Luck Be a Lady Tonight sang Barbara Streisand. En sang, som sagt stammer fra musicalen Guys and Dolls, hvor den synges af karakteren Skye Masterson, en af de mandlige hovedroller. Han er storspiller.

fodboldspiller, og han indgår et væddemål om, at han kan score frelserpigen Sarah. Guys and Dolls, ja, det er jo en klassisk musical, som foregår i 30'ernes New York blandt de småkriminelle og gamblere og natklubsangerinder, og er altså fuld af god musik. Den kommer i øvrigt op på Det Nye Teater i næste sæson. Og jeg kan fortælle, at der også findes en filmudgave af musicalen, hvor Marlon Brando spiller Sky Masterson, og Frank Sinatra tager sig den anden mandlige hovedrolle som Nathan. Og ham skal du høre nu. Altså Frank Sinatra, ikke som Nathan, men med sangen My Way.

Her fik du så Nana med Helst om kærlighed, og med hende, ja, der har jeg så gjort holdt her langt ude på landet. For det har du nemlig bedt mig om, Karoline. Du skriver: Kære Liselotte, kære Sporvognen, tak for et supert program, som min far og jeg hører hver søndag. Måske kunne Sporvognen en søndag tage et lille stop helt ude på landet. Et sted mellem marker, drømme, fåreavler og gamle danske fortællinger. Sådan et sted, hvor historierne er lige så vigtige som melodierne, og hvor sporvognspassagererne både får vind i håret og måske også stof til eftertanke. Jeg skriver, fordi min far er en trofast lytter af dit fantastiske program, og der er en sang, han holder helt særligt af. Det er en af dem, der ikke så tit bliver spillet, men som alligevel rummer en hel lille verden. Det er Hans Nielsens Får af Sand på Gulvet. Min far elsker den ikke bare for melodien, men for historien. Om bunden med sit fine murstenshus og kister fulde af rigdomme, der tager sit pæneste tøj på og drager ud for at fri til sin drømmekvinde med håb i hjertet. Og som må vende hjem igen, forsmået og afvist, fordi hun arrogant mener, at han har skæve ben. Så hvis sporvognen en dag har lyst til at åbne dørene for en lidt skæv, men humoristisk fortælling om både stolthed, afvist

Det var Caroline, som tog os med en tur ud på landet for at høre sand på gulvet, og Asta Thomsen med Hans Nielsens får. Og så, ja, så går turen endelig til Hornbæk, og undervejs der får du Carly Simon med My Love Is Like a Red, Red Rose.

0: Med Carly Simon og My Love Is Like a Red, Red Rose, så nåede vi endelig frem til Hornbæk og Hornbæk-revyen, hvor jeg kan opfylde dit ønske, Jens. Du fortæller, at du i 1963 var indkaldt i Civilforsvaret i Næstved, og der oplevede du ved et arrangement Helge Kjærvel Schmidt optræden. Blandt andet med revyvisen Vi er alle i samme båd. Og den vise, ja, den stammer faktisk helt tilbage fra Hornbæk-revyen 1944. Og vi er tilbage i 44, og her står Helge Kjærvel Schmidt klar lige om lidt med rumsterstang og pegepind iført høj hat. Så lad os gå ind og nyde den vise.
1: Her har vi storm, og her har vi båd. Her har vi sejlet, og sejlet det er flod. Her er storm, og her er båd. Her er sejlet, der er flod. Her er hele mullevitten, båden samt, for der er i den. Adler, borger, præster og bønder, glæder og sorger og dyder og synder. Mågerne flyr, taber de noget. Vi er alle i samme båd. Her har vi roret, og roret er borte. Det er skatteborgeren. Han har ingen skjorte, der er roret, der er borte. Der er manden uden skjorte, der er stormer, der er båd, og der er sejlet, der er flod. Hele mullevitten, båden samler, der er i den. Adel og borger, præster og bønder, glæder og sorger, dyder og synder. Morgerne flyr, taber de noget. Vi er alle i samme båd. Der har vi bunden, der har vi svinet, der har vi alvor, og der har vi grinet. Der er bunden, der er svinet, der er alvor, der er grinet. Der er roer, der er borte, der er manden uden skjorte. Der er stormer, der er båd, der er sejlet, der er blod. Hele mullevitten, båden samper, der er i den. Adel og borger, præster og bønder, glæder og sorger, dyder og synder. Tårerne flyr, taber de nåd, vi er alle i samme båd. Der har vi manden, der passer sit job. Der har vi fyren, der bare snød sig op. Der er manden med sit job, der er ham, der snød sig op. Der er bunden, der er svinet, der er alvor, der er grinet. Der er roer, der er borte, der er manden uden skjorte. Der er stormer, der er båd, og der er sejlet, der er flået. Hele mullevitten, båden samt, for der er i den. Adel og borger, præster og vinder, glæder og sover, dyder og synder. Morgene flyr, taber de nåd, rider alle i samme båd. Her har vi ånd, og her har vi vom. Her har vi pigen med den sidste jomfrudom. Her er ånd, og her er vom. Her er pigen med sin dom. Her er manden med sit job. Her er ham, der smed sig op. Her er bunden, her er svinet. Her er alvor, her er grinet. Her er over, der er borte. Manden uden skjorte. Her er stormer, her er båd. Her er sejlet, der er blået. Hele mullevitten, båden samper, der er i den. Adel og borger, præster og bønder, glæder og sorger, dyder og synder. Morgerne flyr, taber de nål. Vi er alle i samme båd. Her har vi fiskeren ude med snøren. Her er hans kollega, her er entreprenøren. Her er fiskeren med snøren, her er entreprenøren. Her er ånd, og her er vand. Her er pigen med sin dom. Her er manden med sit job. Her er ham, der smed sig op. Her er bunden, her er svinet. Her er alvor, her er grinet. Her er over, der er borte. Manden uden skjorte. Her er stormer, her er båd. Og her er sejlet, der er flod. Her er hele mullevitten, båden samt, og der er i den. Adel og borger, præster og bønder, glæder og sorger, dyder og synder. Morgerne flyver, taber de noget. Vi er alle i samme

Bold. Her har vi præg, her har vi hot, her har vi skæg, og her har vi snot. Her er præg, og her er hot, her er skæg, og her er snot. Her er fiskeren med snøren, her er entreprenøren. Her er ånd, og her er vang, her er pigen med sin dom. Her er manden med sit job, her er ham, der smed sig op. Her er bunden, her er svinet, her er alvor, her er grinet. Her er rover, der er borte, manden uden skjorte. Her er stormer, her er båd, og her er sejlet, der er flået. Her er hele mullevitten, båden samper, der er i den. Adel og våg og frister og vinder, blader og sover, dyder og sender, mågerne flyver, tag på din nåd, vi er alle i samme båd. Her har vi sortbørs, brunkul og gartner, her har vi bartøs, og her er hendes partner. Her er sorte børs og partner, her er tøsen med sin gartner, her er præg og her er snot, og her er skæg, og det er godt. Her er fiskeren med snøren, her er antrofyk og søren. Her er ånd, og her er dam, og her er pige med sin vogn. Her er svinet med sit job, her er manden uden krop. Her er bunden uden skjorte, her er grinet, der blev borte. Her er hele mullevitten, båden samper, der er i den.

Du var med i Hornbæk-revyen 1944 for at opfylde Jenses ønsker om at høre Helge Kjærulf Schmidt synge Vi er alle i samme båd. En vise, som jo blev opdateret noget senere, jeg mener det var i 2006, af makkerparet Vase og Fuglesang og fremført af Ulf Pilgaard i Cirkusrevyen. Titlen på den nye udgave var Lærte vi noget og handlede om Muhammedkrisen og alle tegningerne. Ja, revyen kan altså noget. Ingen havde regnet med, at der var nogen revy, der turde give sig i kast med det emne. Men det blev gjort, og det blev gjort på en fantastisk elegant måde. Og det er jo skønt. For efter min mening, så må revyen ikke være berøringsangst. Den er jo til enhver tid et spejl af sin tid. Vi skal retur fra Hornbæk og 1944, og det skal vi til Lise Reinau med Den anden vej.

0: Du hørte Lise Reinau med Den anden vej. Og det var jo Den anden vej, vi tog fra 1944 til 1991. For som lovet skal du have en musicaloplevelse. Erik Paaske spillede den ikoniske rolle som mælkemanden TV i Spillemand på en tagryg på Nørrebros Teater tilbage her i 1991. Og her går vi ind nu og hører ham synge Hvis jeg var en rig mand.
1: Kære Gud, du skabte mange, mange fattige mennesker. Så selvfølgelig vil jeg godt, det ikke nogen skam at være fattig. Men nogen særlig udmærkelse, synes jeg nu heller ikke der. Så ville det være så forfærdeligt, hvis jeg havde bare en lille formue.

er så kønt. Og en gevaldig trappe hele vejen op, og en endnu længere hele vejen ned. Og en tredje, som kun skulle være til pynt. Vi skulle have høns, kalkuler, ender og duer, og gæstbåd med krås og med vom. Skrætbønne så højt, som de bare kan. Og alt deres gyldegy, skulle bære sig blæsten viden om. Og sige folk, her bor en holdemand.

rigtig hygge mig, hvis jeg var en holden mand. Færdig med at slide, jeg er en lille. Herre, du som skabte folk og fæ, og har skabt mig som et dussel kræ, endte alt på

0: hvis jeg var en holden mand.
1: Her oplevede du Erik Paaske i Spillemand på en tagryg, en rørende og tidløs musical. Den handler om tradition og forandring, hvor et lille bitte samfund trues af magter udefra, og selvom tiderne gennem årene har ændret sig, er problematikken jo stadig brandaktuel. Musicalen, den kan i øvrigt lige nu opleves på Aalborg Teater, og det er med Mogens Rix i hovedrollen som Tevje, bakket op af hele Aalborg Teaters store ensemble. Ja, det var bare, hvis du nu skulle være på de kanter. Næste nummer, du skal høre, det er med Dionne Warwick, Walk On By.

Walk On By sang Dionne Warwick, og med hende skal jeg til at slutte dagens sporvognstur. Jeg sætter dig af på Nyborg Station, hvor du efter radioavisen kan høre mere god musik. Og nå ja, har du brug for en ekstra sporvognstur, så ligger der jo et par stykker inde i DR Lyd-appen og på drlyd.dk. Jeg er klar til at samle dig op igen næste søndag, og det er klokken 16. Indtil da, så må du altså have det rigtig godt. Grete Ingemann, hun får lov til at slutte dagens tur, og det gør hun med sangen Hvem. Jeg vil bare ønske dig en god aften, og ja, så har jeg jo bare tilbage at sige på hjertet genhør.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Iran har sendt sit svar til USA på den fredsplan, amerikanerne har foreslået. Det skriver det statslige iranske nyhedsbureau IRNA ifølge Reuters. Svaret er sendt til USA gennem Pakistan, der er mægler i krigen mellem de to lande. Det fremgår ikke umiddelbart, hvad svaret er, men ifølge det iranske nyhedsbureau vil forhandlingerne på nuværende tidspunkt udelukkende fokusere på at afslutte krigen i regionen. USA's præsident Donald Trump har ventet på et svar. I fredags truede han med flere angreb, hvis ikke Iran snart accepterer aftalen. Dagen igennem er passagerer og besætningsmedlemmer fra det virusramte krydstogtskib PM Hondius blevet sejlet i land på den spanske ø Tenerife for at blive fløjet hjem i særfly. Evakueringen af de knap 150 ombord kommer efter 3 dødsfald og flere konstaterede tilfælde af hantavirus. Ingen af passagererne, der har været på skibet de seneste uger, har haft symptomer på smitte, og derfor mener Verdenssundhedsorganisationen WHO, at evakueringen er sikker. Men skulle der blive konstateret nye tilfælde, har EU sendt et fly med mandskab til at håndtere situationen, og en af dem er anæstesilæge Andreas E. Hansen fra Norsk Luftambulance.
2: Vi er sendt herned bare egentlig på standby, fordi det er ikke rapporteret om alvorlige syge patienter på skibet, på båden. Men hvis det alligevel skulle være, at der er nogen, som er smitsomme og alvorligt syge, så kan vi lægge dem i en speciel kuvøse, den hedder en epi-shuttle, og så kan vi transportere patienten tilbage til det hjemland, han eller hun nu kommer fra.
1: Evakueringerne ventes at vare indtil i morgen aften, hvor det sidste fly vil afgå med krydstogtgæster fra Australien og asiatiske lande. For et par minutter siden blev kampen mellem AGF og Brøndby fløjtet i gang på Brøndby Stadion. Og det er ikke en helt almindelig dag på kontoret for det aarhusianske hold. For hvis de vige vinder over de blå-gule, kan AGF hive Superliga-gulet med hjem til Aarhus allerede i aften. Ellers bliver mesterskabet først afgjort næste søndag. Og i Søndermarken i København har mange AGF-fans varmet op til kampen, blandt andre Malte Lauritsen og Albert Enkala.
3: Det kan jo være første gang i 40 år, vi vinder mesterskabet, der er ikke nogen af os, der er over 40, der er ikke nogen af os, der er blevet vinde mesterskabet endnu, så hvis vi vinder mesterskabet i dag, så bliver det legendarisk.
4: Vores far, han har sagt, hvis AGF vinder mesterskabet, så er det største begivenhed i hans liv, og han har 4 børn, du ved.
1: Og du kan følge kampen her i radioen i Liga på P4. Og så en vejrudsigt. Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen eller en del sol. Mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind ved vestkysten op til frisk vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Ja, det er vel nærmest det tætteste, vi kommer på country, når vi snakker The Beatles. I hvert fald et bud her, Rocky Raccoon fra de fire herrer fra Liverpool. Året er 1968, de har sendt det album, der hedder The Beatles på gaden. Det er det, der i folkemunde er blevet døbt White Album. Og Rocky Raccoon hørte jeg lige forleden, og så tænkte jeg, den trængte du da garanteret også lige til at høre. Så der starter vi. Og country, det bliver der mere af, fordi vi skal et smut til Aalborg i løbet af den her time. Der er nemlig en ny festival, der har set dagens lys for første gang. Den hedder Shelter from the Storm. Imponerende line-up, de har fået trukket til Nordens Paris. Men nu først, så skal vi lige have fat i en duo, der hedder Hush. For dem har jeg også lige været sammen med for nylig, og genopdaget lige den her fra deres debutplade, Tour Better Place.

Når man bruger 7 år på at få sendt sit debutalbum på gaden, så har man også perfektioneret sin sangskrivning og fået fuldstændig styr på, hvad det er for et udtryk, man gerne vil ud med. Og det kan man høre på A Lifetime fra 2004 med Hush, blandt andet her på To A Better Place, som de har sagt er sådan et forsøg på at lave en køresang. Sådan en ville de godt have med på pladen, og de havde hørt rigtig meget Tom Petty, da de skulle indspille To A Better Place. Og ja, den ligger lige til højre foden.

Hosh har To A Better Place, Tom Petty har A Higher Place, og det her, det var en hjemmeoptagelse, som blev frigivet for nogle år siden, da der kom sådan en udvidet udgave af det album, som sangen befinder sig på oprindeligt, nemlig Wildflowers fra midten af 90'erne.

Så meget interessant lige at gå på opdagelse i nogle af de ting, der foregår der i Tom Pettys demo-materiale. Så det kan du tjekke ud, hvis ikke du allerede har. Lige nu hjem til Danmark og en fornem ny udgivelse fra Loud Tiger, der hedder Cactus, blandt andet, indeholdende den her sang, der hedder Medicine.

0: Dagens musikhistorie nummer 1.
1: Ja, vi starter den 10. maj 1970. Dejlig rundt tal at have med at gøre, og vi skal have fat i David Bowie, som på det her tidspunkt vinder det, der hedder en Ivor Novello Award for bedste originale sang. Og den sang, ja, den spillede han så ved samme lejlighed samme aften sammen med et stort orkester, og det var ikke det allersærligste. Nej, det var, at den her event, den blev transmitteret live via satellit til steder i Amerika, i Frankrig, Spanien, Australien, Holland og Venezuela. Og det var en sang om en figur, som Bowie senere ville besøge igen i sangene Ashes to Ashes, Hello Space Boy og Black Star. Og så har du muligvis regnet ud, at der er tale om Major Tom.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Voldsomt charmerende bekendtskab her fra den anden side af sundet, svenske Elin Ruth Sigvardsson. Med den anden sang, jeg sådan lige opdagede med hende, den holder også fedt niveau. Jalousi hedder den her. Og nu en tur nordpå, i hvert fald fra Aarhus, hvor jeg sådan normalt opholder mig, til Aalborg, hvor en festival, der hedder Shelter from the Storm, den startede i den her weekend. Og det gjorde den fredag, og det er en festival, jeg har haft et godt øje til et godt stykke tid, for sikkert at line up med en hel masse folk og country-navne, som de har trukket til det sted, der hedder Nordkraft, der ligger ned til vandet i Aalborg. Og der er alle mulige scener inde i Nordkraft, og så skulle man starte med at få et band til lige at spille med fuld smadre på, ude hvor alle kunne høre det. Det var der sådan lige lidt, hvordan skulle det nu gå? Men det snakkede jeg med Troels Sørensen og Rune Larsen om, og ja, det larmede lige lidt.
1: Det er derfor, vi går den her vej. Rune, kommer du med? Så det, man kan høre lige her, det er Rune og Troels og jeg, som lige går en lille smule afsted fra åbnerkoncerten på Shelter from the Storm Festival. Vi er i Nordkraft i Aalborg, og det er stort åbent rum, og det larmer lige en lille smule, så vi fortrækker lige lidt over i, ja, ikke et hjørne, men bare lige herhen. Er I kommet godt i gang, Rune?
2: Jeg synes, vi er kommet super godt i gang. Jeg var spændt, da Troels meddelte, at No Teeth Blues Band skulle åbne i den del af bygningen, der er allermest beton, og så bare smadret igennem, men det giver mega god mening nu, at man, altså det, man starter lige med at ruske hele bygningen, og så er vi i gang. Det er fedt.
1: Og det er fredag eftermiddag, og solen den skinner, og den allerførste udgave af Shelter from the Storm, den er sådan, så smart ved at være i gang. Hvordan har det været sådan lige op til at åbne dørene, Troels?
3: Det har været ret kaotisk og ret sindssygt. Nu er det første gang, vi gør det, og det er første gang, vi laver sådan en festival i hele Nordkraft, hvor alle institutionerne med. Så havde vi sådan en lille overraskelse i form af Bob Wayne's bil, der eksploderer.
1: Altså en artist, der skulle spille som sådan en åbner på festivalen, ikke?

0: Jo, han skulle spille op i vores pladeforretning, som ligger lige her rundt om hjørnet. Men det kunne han så ikke være. Så hitchhikede han faktisk en bil for at nå det solo. Så efterlod han bandet i Randers. Men så punkterer den bil, så han har hitchhiket. så han når det ikke. Men så heldigvis så min gode ven Will Varley, han kom lige gående tilfældigvis på gaden.
1: Altså Will Varley, som også skal spille her på festivalen.
0: Ja, og så hæver jeg ham ind fra gaden og siger, hey, kan du ikke lige komme ind og spille 3 sange i stedet for Bob Wayne? Jo, det kunne jeg godt. Altså, hvad for sange skal jeg spille? Må jeg bestemme dem? Så valgte jeg mine 3 yndlingssange med ham. Den ene, den kunne han ikke lige huske, så han skulle lige tilbage lige og lære den, inden han kunne starte med spil. Så han var lige 10 minutter forsinket. Så ellers så kører det. Og No Chief, de er sådan officielt skudt festival i gang. Så nu er alt godt.
1: Men det er lige præcis, som det skal være. Alt er kaos, og så åbner man, og så ser man, hvad der sker. Og det er jo et smukt initiativ, I har taget her med at starte en country og folk festival i den nordlige del af landet. Hvorfor skulle der egentlig ligge en heroppe hos jer på den her måde?
2: Vi synes ikke rigtigt, at vi kunne se, at der var nogen. Samtidig med, at man, der er jo country og folk alle vegne. Der er også mange fede arrangementer i det nordjyske. Det er ikke det, men det der, hvor man sådan ligesom samles hen over en weekend, som gør noget sådan, måske sådan lidt ekstraordinært, der synes vi, der skulle ske noget. Og der var måske også en lille hul i markedet i forhold til det. Og jeg synes, i forhold til det, der begynder at emme her nu, så virker det til, at vi har hårdt.
1: I forhold til, at man starter afsted, og så er der er pænt med folk her, ikke? Og solen skinner udenfor, og alle vil gerne være på stranden, men de er kommet herind i betonbygningen for at høre folk og country. Er du rolig i kroppen, Troels?
0: Jeg er faktisk overrasket rolig. Ja.
1: Godt. Jamen altså, det er jo det gode svar, som er det gode svar. Så resten af weekenden, den skal bare på skinner herfra?
0: Ja, altså det er altid, når man laver sådan her, så er det altid starten og op til starten, der er kaotisk, ikke? Men når man sådan, det giver bare så meget mening nu, og de forskellige steder i bygningen her har total kontrol, og vi er total kontrol, og nu er der vist ikke flere biler, der kan eksplodere osv. Så
1: vi er, den har I ligesom krydset af, den der, ikke?
0: Den har krydset af, ja. Og jeg tror, at de fleste baner er landet her faktisk, og der er totalt gode vibes, og folk har en fest, og vi er i Shelter from Storm, så man kan sige, hvis der sker noget trælt til verden, så er det too bad, fordi vi er herinde og hygger os og elsker hinanden.
1: Ja, det er jo en meget, meget smuk filosofi at gå ind i en weekend med og starte en ny festival ud med Shelter from the Storm. Altså, vi var i Nordkraft i centrum af Aalborg, og det var vi i selskab med Troels Sørensen og Rune Larsen, begge repræsentanter fra spillestedet Skråen, der ligger inde i Nordkraft, og som blandt andet så under den her festival kommer til at rumme en særlig koncert med Allan Olsen, hvor der kun er plads til 250, så der er jeg sikker på, at der var pænt meget kø for at komme ind. Og et virkelig stærkt line-up af folk og country-navne, og et af dem, jeg nåede at fange det meste af en koncert med fredag aften, det er Dylan LeBlanc.

0: Coyote hedder sangen. Dylan LeBlanc havde den med til sit solosæt på Shelter from the Storm på Skroen fredag aften i Aalborg. Og før Dylan LeBlanc spillede, der var jeg nede i kælderen under Skroen og høre lokale Jonas Ringtved. Og ham skal du nok få et eksempel på lige om et øjeblik, hvad det er for musik han spiller. Men jeg fangede ham lige efter koncerten.
1: Der er noget stille her nede i kælderen under Nordkraft nu, hva' Jonas?
2: Det går stærkt. Der bliver jo tømt fuldstændig ud på altså minutter.
1: I forhold til, at der var sådan pænt proppet, da du spillede en fin koncert. Tak for den for lidt siden.
2: Selv tak.
1: Hvordan var det at stå derop?
2: Det var fantastisk. Skønt at spille med bandet og fyldt med mennesker. Der er alle sammen virkelig rigtig glade for det. Jeg havde en dejlig oplevelse.
1: Havde du forventninger i den ene eller den anden retning, før du skulle spille den her festivalkoncert, som det jo er på den første Shelter from the Storm Festival?
2: Altså, det må jeg gøre igen, om det havde jeg faktisk ikke. Jeg tror, første gang jeg spillede i baghuset. Jeg har ikke været hernede før. Jeg troede faktisk først, det var kul. Der var baghuset. Men der var lidt forvirring. Og så har jeg... Altså, nu er det en ny festival. Og så tror jeg tit, at det handler om at indstille forventningerne efter det. Men det var super tjekket, når det er Skroen, der står for det. Altså sådan.
1: Så i dit hoved, så havde du været glad, hvis der havde været sådan 3-4 stykker, lyder det til?
2: Ja. Ja, jeg har spillet gode koncerter for 3-4 stykker før. Jeg har været lidt... Altså, jeg vil gerne, at der er flere i publikum end dig i bandet. Det er sådan udgangspunktet.
1: Den er da i hvert fald opfyldt så med den koncert nu, for der var pænt proppet hernede.
2: Ja, det synes jeg sgu.
1: Og folk, de virkede meget glade for det, du lavede.
2: I den grad. Altså, der var... Ja, og folk er også søde til at komme op og snakke bagefter. Mødte der nogen, der var så søde at sige, at de var kommet til festivalen på grund af mig. Det var også meget rart.
1: Hvorfor?
2: Fordi at jeg tænker, jeg er bare lokalbanen, der er booket ind til det her, fordi at man skal have nogle lokalbanes, og jeg kender bookerne og så videre rigtig godt. Jeg har spillet på Skroen mange, mange gange. Men på trods af det, så tænker jeg jo ikke, at der findes fans derude. Det er en underlig ting, men jeg møder det en gang imellem. Jeg har halvt svært ved at forholde mig til det, og halvt lykkelig over, at der er nogen, der føler de ting.
1: Er det ikke sådan en meget naturlig krydsning at være i et eller andet sted, tror du, i forhold til det der med, at du laver noget musik og har gjort det på samme måde i godt stykke tid? Men så det der med at opdage, der er faktisk nogle folk derude, der tager rigtig, rigtig godt imod det. Ham gutten, der kom hen lige efter koncerten, er ham meget begejstret og brugte det som meditation, sagde
2: han. Ja, det har gjort indtryk på ham. Sådan virkelig indtryk. Det er virkelig en skøn følelse. Det er jo det, man håber på et eller andet sted. Men det er så underligt, at det er en selv. Jeg tror helt klart, det er noget, jeg begyndte at opleve først, altså siden vi udgav plade for et par år siden, at folk er kommet tættere på mig på en eller anden måde. Det er både lidt angstprovokerende, men også fucking skønt. Jeg er glad for, at folk får det ud af musikken.
1: Så når sådan en god som ham, der han kommer ind og siger, at vi er kommet på grund af dig, og da jeg opdagede dig, så fandt jeg noget musik, jeg kunne finde noget fred i, og jeg kunne relatere til, at jeg decideret kunne meditere til. Hvordan tager du så det med videre?
2: Altså, ærligt var det lige præcis det, jeg håbede på, at folk får ud af det. Det er jo det, jeg selv får ud af musik langt fra vejen. Det er det, jeg selv har fået ud af de kunstnere, jeg ser mest op til. Så hvis folk de tager det ind på den måde, så er det virkelig, virkelig bare en perfekt... Så går det hele op, som det skal.
1: Altså,

0: sådan lige fra hoften, så lyder det til, at efter et godt stykke tid, hvor du ikke lige måske har spillet så meget, fordi du har haft gang i nogle andre projekter, så, så var det en meget god start lige at komme tilbage på den her måde.
1: Helt vildt. Helt vildt. Glæder os meget til at komme ud og spille de næste, som vi snakker om inden. At, altså, hvis det her det gik godt, så har vi heldigvis nogle jobs næste weekend, som man kan glæde sig til. Hvis det går skidt, så har vi heldigvis nogle jobs i næste weekend, som vi kan glæde os til. Men det gik bare pisse fucking dejligt. Langt over forventning, tror jeg. Selvom jeg sagde, at jeg ikke rigtig havde nogen forventninger, så det er bare... Jeg vil altid gerne, at gutterne i bandet også har en god oplevelse ud af det. Det er fucking skønt.

den sang, Jonas Ringtved lukkede med, da han spillede sit sæt på Shelter from the Storm fredag aften. Gold and Silver hedder den her i en liveoptagelse. Vist nok fra en kirke et sted, kunne jeg forestille mig. Ham kommer jeg til at vende tilbage til, så hurtigt jeg kan. Her skal du lige have fat i Ken Pomeroy.

Et af de navne, som jeg ser rigtig meget frem til på årets Tønder Festival, Ken Pomeroy her med en sang, der hedder Wolf in Sheep's Clothes fra albumet Cruel Joke, der kom sidste år. Og nu noget så afsindigt som en duet mellem to Beatler, nyindspillet til Paul McCartneys album The Boys of Dungeon Lane. Det er naturligvis Ringo Starr, der synger med på Home to Us.

0: Nogle gange så går der lidt lang tid, inden jeg opdager musik, men det bliver musikken jo ikke dårligere af på nogen som helst måde. Den her EP har en 10 års tid på banen med Youth in Blue, en sang, der hedder I Wanna Be With You.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: 10. maj 1999 dør sanger, sangskriver, poet, tegneserietegner og meget, meget andet. Shel Silverstein, desværre et hjerteanfald, 57 år gammel bare. Han har skrevet en hel masse sange, blandt andet til Dr. Hook, men han har i særdeleshed da også skrevet den her, som Johnny Cash har kort gjort verdensberømt.

0: En af de franskmænd, der er blevet evakueret fra det virusramte skib HMV Hondius, har under flyveturen hjemad vist symptomer på hantavirus. Det oplyser Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X. I alt er 5 franskmænd blevet evakueret fra skibet, og ifølge premierministeren bliver alle straks sat i streng isolation. De modtager lægehjælp og vil gennemgå test og en helbredsvurdering, oplyser han. Dagen igennem er passagerer og besætningsmedlemmer fra skibet blevet sejlet i land på den spanske ø Tenerife for at blive fløjet hjem i særfly. Forventningen er, at evakueringen først er slut i morgen aften, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
1: Hvor der så vil blive omkring sådan en 13-14 besætningsmedlemmer tilbage på krydstogtskibet, som så sejler det til Holland, til Rotterdam, hvor det skal inspiceres og fuldkommen desinficeres.
0: I London er en mand og en kvinde blevet anholdt mistænkt for at stå bag en brand ved en tidligere synagoge i tirsdags. Det er den seneste af en række angreb mod jødiske synagoger og institutioner i London. I alt er 33 blevet anholdt i forbindelse med sagerne, oplyser politiet i London ifølge The Guardian. I dag har tusindvis af mennesker været samlet ved premierminister Keir Starmers residens i Downing Street for at demonstrere mod stigningen i hadforbrydelser og vold mod jøder. Og det lyder blandt andet sådan her fra overrabiner Efrem Marvi. Det er uacceptabelt, at den giftige antisemitisme er blevet normaliseret i Storbritannien. Vi ser det inden for politiske kredse, i medierne og på universiteterne, sagde han. De mange angreb har også fået politiet til at oprette en særlig enhed med 100 ekstra betjente, der skal sikre en øget beskyttelse af de jødiske samfund i London. Så begynder det at dufte af guld i Aarhus. Byens fodboldhold AGF er for kort tid siden gået til pause i udekampen mod Brøndby. Og sådan her lød det, da aarhusianerne bragte sig foran til 2-0. Og hvis AGF kan holde føringen de sidste 45 minutter, kommer Superliga-guldet hjem til Aarhus i aften for første gang i 40 år. Og Smilets By er ramt af guldfeber her til aften. Det gælder også Gustav Serup.
2: Altså, det er fantastisk for byen, og som vi også har snakket om, mange af os aarhusianer, vi har aldrig prøvet den her følelse før, så det er jo en helt ny følelse at stå i. Og som sagt, min far, han var 20 år sidst i vandmesterskabet, så det er på tide, det kommer til Aarhus igen, og vi får noget at fejre.
0: Og du kan følge kampen i Liga på P4. Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen eller en del sol, og så mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Titelsangen fra Kacey Musgraves nye album Middle of Nowhere lagde for i den her time, hvor du lige om et øjeblik skal møde en fyr, der hedder Suni, som har en ny sang ude. Den præsenterede han selv, og ellers så er der for eksempel sådan noget som Tom Waits på vinyl og Karen Dalton på dagens bedste cover og en hel masse gode ting ind imellem. For eksempel endnu et tynder kig. Nu havde jeg fat i Ken Pomeroy sidste time. Jake Buck kommer også til tynder, og det er virkelig også en god booking.

Fra det album fra 2012, som slet og ret bærer sangskriverens navn, Jake Buck, en sang, der hedder Simple As This. Om et øjeblik, Alison Krauss og Union Station her på Nyborg Station. Dem kender du garanteret, men det er ikke

0: sikkert, du så godt kender ham, du skal møde nu. Jeg tror, det er allerførste gang, jeg spiller en af hans sange. Men da jeg hørte den her, som er helt ny, så tænkte jeg jo, den passer rigtig, rigtig godt til det, jeg render og roder med. Og nu får Suni altså selv lige lov til at præsentere både den og sig selv.
1: Hej, Suni her. Jeg vil gerne præsentere min nye sang, som hedder Legeplads. Det er en sang, jeg har skrevet til min datter. Det er en kærlighedssang til min datter. Men det er også en sang om at være forældre, og om frygten for ikke altid at være god nok som forældre, ikke altid at være der nok, ikke altid at være nok til stede. En lille fun fact om noget. Så hvis man lytter godt efter i andet omkvæd, der kommer sådan et breakdown-stykke, hvor hele bandet synger med på omkvædet i et kor. Og vi er alle sammen fædre i bandet. Og for mig er det faktisk noget, der viser, at det ikke kun er min historie, men det er noget, vi er sammen om. Ja, ha' en god dag. Hej.
2: Nogen græder på en legeplads, ben falder i det høje græs.

0: Alison Krauss og Union Station fra albumet Lonely Runs Both Ways 2004 var året, og Goodbye is All We Have.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Vi springer 6 år til 10. maj 2010, hvor det sted i New York, der hedder Apollo Theater, de begyndte at installere sådan nogle bronzeplaketter på fortorvet uden for bygningen for at ære de legender, som havde tætte relationer til Apollo Theater. Og nogle af de første, der fik deres navne ned der, det var James Brown, Michael Jackson og Ella Fitzgerald, og så Smokey Robinson, som jo har været med til at skrive den her for eksempel.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

En gut, som jeg har fulgt et stykke tid og også har haft fat i sådan rent musikalsk et par gange tidligere her på stationen NP York, ude med en helt ny sang. Den hedder Sugar. Det er vældig interessant, det der foregår over i det der lille hjørne af det danske musiklandskab. Det skal vi have kigget nærmere på på et eller andet tidspunkt, men lige nu, der skal jeg have fat i en tidligere gæst her i programmet, som jeg mødte sidste efterår i Odense, da hun spillede på Nashville Nights Festivalen. Erin Ray hedder hun, og hun har den her fine sang liggende på sit album, der hedder Lighten Up.

Hun er på vej på tur sammen med hende, der hedder Bella White, som jeg også har haft fingrene i for ganske nylig. Hun har lavet et fedt album, Bella White. Erin Ray skal med hende på tur. Det er så i USA, det foregår, så hvis du er på de kanter, så synes jeg da absolut, du skal tage ud og tjekke de to ud. Det er win-win, når du kan få så to gode

0: artister på en gang. Og en af dem, der står på min liste over folk, jeg gerne vil høre live, men som det nok bliver svært for mig at få krydset af, det er Tom Waits, men han kan så heldigvis ligge på maskinen i den her omgang. Jeg har taget den her fede plade fra kanten af årtusindet med. Den kom i 1999. Det er et dobbeltalbum med 4, 8, der er 16 sange på. Og på side 1, skæring 3, der ligger der en af de fineste sange, som Tom Waits, han har lavet.
1: Nyborg Station. Vild med vinyl.

Vilma og syg af følelser efterfulgte Tom Waits og Hold On. Og nu til en spritny sang fra det projekt, der hedder Lamb Chop. Det her nummer, det er altså super fedt. De har hoppet lidt ud af Indieland, lyder det til, og lidt over i den luftige folkgenre på den her, der hedder Weekend. Prøv lige at tjekke det.

En klassiker fra Bobby Gentry baner vejen for det, jeg vil påstå er en ny klassiker fra Selena Gin, en sang, der hedder Oh My Heart.

0: En fyr, der hedder Rixen, som spillede på den nyligt overståede Spot Festival, hvor jeg faktisk hørte det meste af koncerten, og det var en virkelig fed oplevelse. Han spillede på sådan en lille rund scene ude foran Musikhuset i Aarhus, og der kom flere og flere til undervejs, og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi Rixen, han er helt sin egen som frontmand og havde et fedt lille ensemble med på tre musikere, og så havde han blandt andet den her, der hedder My Heart med på setlisten. Nu er det ved at være slut, så jeg lukker, som jeg plejer, med en sang, der ikke er kunstnerens egen. Tak fordi du lytter med, det er jeg evigt glad for. DR Lyd er din ven, hvis du skal have tidligere udgaver af det her program. Og Karen Dalton er en kæmpe stjerne i slut 60'erne og midt 70'erne, og hun er også en af dem, som har været god til lige at gøre noget ved en god gammel Motown-komposition.
1: Dagens bedste cover på Nyborg Station.

0: Efter 40 års ørkenvandring er det for få minutter siden lykkedes AGF at få Superliga-guldet hjem til Aarhus. På udebane slog aarhusianerne Brøndby med 2-0, og det sikrede mesterskabet. Og vi skal direkte til Smilets By og til dig, Thomas Boel. Og jeg kan høre, at smilene er meget store her til aften.
1: Ja, der er fuld gang i den. Der er kaos her på Frederiksgade midt i Aarhus. Altså, der bliver skrålet. Jeg ville gå ned til Busgaden, hvor trafikken lige er blevet lukket, for at forklare, hvordan det ser ud der. Men I kan høre stemningen her, og vi kan høre fra Peter her. Peter Kære her, hvordan er det at stå her lige nu som mestre?
2: Fuldstændig surrealistisk. Altså, jeg har aldrig troet, jeg skulle opleve det et eller andet sted. Så jeg kan ikke rigtig fatte det, tror jeg. Den er ikke siddet ind.
1: Altså, man kan jo ikke gå rundt i gaden lige nu for bare mennesker og hvide trøjer. Hvad skal der ske herfra?
2: Jeg skal drikke en million øl, tror jeg.
3: En million øl. Uge i maj.
2: Intet mindre end en million øl.
1: Og for os, der ikke følger fast med i fodbold, hvad er det her, det giver?
2: Jamen, det giver alt. Alt, hvad vi havde håbet på og turde drømme om. Og da vi startede den her sæson, til hvor vi er nu, er helt ufatteligt. Altså, det er ikke til at beskrive. Det er så sindssygt.
1: God aften i hvert fald.
2: Tak.
0: Og god guldfest til Aarhus her fra studiet. SF bliver det første parti, der er inviteret til regeringsforhandlinger med den nye kongelige undersøger Venstres formand Troels Lund Poulsen. Forhandlingerne med SF begynder i morgen kl. 10. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Venstre her til aften. I fredags droppede Lars Løkke Rasmussen at forhandle med Mette Frederiksen og pegede i stedet på Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger. Men Troels Lund Poulsen har erkendt, at det ser svært ud. Det er åbenlyst en særdeles svær opgave, vi nu er i gang med, men jeg glæder mig til arbejdet, og jeg tror, vi kan lave et grundlag, som mange partier vil kunne se sig selv i. Det vil kræve, at alle er klar til at bøje sig og komme hinanden i møde, det skrev han på Facebook i går. Der bliver nu indført en nødkøreplan på Gribskovbanen i Nordsjælland, efter der har været massive aflysninger lige siden den alvorlige togulykke i april. Det oplyser lokalbaneselskabet Lokaltog til sjællandske medier. En af årsagerne til aflysningerne er, at tre togsæt blev ødelagt i ulykken, og det tager tid at få vurderet, om de kan repareres eller skal udskiftes. Nødplanen betyder, at halvdelen af afgangene bliver aflyst, og at alle nattog på de berørte strækninger også sløjfes. 17 kom til skade i togulykken. Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt og mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind ved vestkysten op til frisk vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er der som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og ja. Yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i det gode selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er guldfest i Aarhus, efter AGF her til aften er blevet danske mestre i fodbold. Holdet tager guldet, efter det slog Brøndby 2-0 på udebane. Dermed er 40 års Superliga guldtørke slut, og det lyder sådan her på AGF fansprog.
2: Det er for sindssygt, det her. Det er for sindssygt. Byen stikker af, byen bygger amok. Jeg glæder mig. Det bliver klasse. Det bliver så sindssygt.
1: Aarhus Midtby er en stor fest her til aften, og guldet vækker mange følelser blandt de trofaste fans, vi har fanget midt i glæden.
3: Jeg har været op og ned tur. Vi er her nu, og vi er fuldstændig fyr og flamme. Det er den fedeste dag, nogensinde vi
4: har. Det blev 70 i går. Så. Det er den bedste gave, jeg har fået i den her.
3: Det betyder en glad by, som har ventet i 40 år på at kunne fejre noget.
5: Det ved du på arbejde, jeg kommer i morgen. Det har jeg sagt. Jeg kommer ikke på arbejde i morgen.
1: En af de franskmænd, der er blevet evakueret fra det virusramte krydstogtskib, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyser Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X. I alt er 5 franskmænd blevet evakueret fra skibet, og ifølge premierministeren bliver alle straks sat i streng isolation. Dagen igennem er passagerer og besætningsmedlemmer fra skibet blevet sejlet i land på den spanske ø Tenerife for at blive fløjet hjem i særfly. Forventningen er, at evakueringen først er slut i morgen aften, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
6: Hvor der så vil blive omkring sådan en 13-14 besætningsmedlemmer tilbage på krydstogtskibet, som så sejler det til Holland, til Rotterdam, hvor det skal inspiceres og fuldkommen desinficeres.
1: Tusindvis af mennesker samledes i dag uden for den britiske premierministers bolig i Downing Street i London for at protestere mod den seneste tids antisemitiske hadforbrydelser og vold. For nylig blev 2 jødiske mænd overfaldet med kniv i London-bydelen Golders Green, der er hjemsted for et af hovedstadens jødiske samfund. Der har også været flere brandattentater mod jødiske synagoger og en jødisk ambulancetjeneste. 30 jødiske organisationer står bag demonstrationen, og en af talerne var overrabiner Efraim Marvi.
7: It is unacceptable that poisonous antisemitism.
1: Det er uacceptabelt, at den giftige antisemitisme er blevet normaliseret i Storbritannien. Vi ser det inden for politiske kredse, i medierne og på universiteterne, sagde han. Politiet i London har nu oprettet en særlig enhed med 100 ekstra betjente, der skal sikre en øget beskyttelse af de jødiske samfund i London. Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt og mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn, nordvestlig eller skiftende vind ved vestkysten op til frisk vind. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. T2 er serien, hvor de store klassiske mestre som Wagner, Beethoven og Berlioz er i centrum og fortolkes af nutidens

Førende dirigenter og sangere fra Anne-Sophie Mutter til Joyce DiDonato og Barbara Hannigan. Tegne til 2 abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have. Og
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans
1: ekskone. Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe, live i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I morgen klokken 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Det foregår på Hotel Scandic Spektrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti, oplyser Venstre her til aften. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige, tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Der er fodboldeufori i Aarhus, efter AGF her til aften har sikret sig det første mesterskab i 40 år. Holdet tager Superliga-guldet, efter det slog Brøndby 2-0 på Brøndby Stadion. Og det har været noget af en rutsjebanetur, siger anfører i AGF Patrick Mortensen.
3: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skyde lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst.

0: Og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Og ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lenniger, er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
2: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Det her er lyden af den lille fugl Provence-sangeren optaget i Frankrig, men nu er den for første gang observeret i Danmark. Det skete i dag ved Rønnehavnen nord for Frederikshavn. Ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation hastede afsted mod Frederikshavn, da han hørte om fuglen, som han har ventet på at se i 50 år. Provence-sangeren er en spurvefugl, der normalt holder til på sydligere breddegrader. Den er kun registreret få gange i Skandinavien, og Rolf Christensen formoder, at den højst sandsynligt er fløjet forkert. Og så en vejrudsigt. I nat for den sydøstlige del af landet mest skyet vejr med regn nogle steder og mellem 5 og 8 graders varme. Ellers tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Aarhus Midtby er her til aften blevet omdannet til en kæmpe fest, efter at AGF er blevet danske mestre i fodbold. Holdet tog guldet, efter at det slog Brøndby 2-0 på udebane. Og dermed ender 40 års Superliga-guldtørke, og det vækker mange følelser blandt de trofaste fans, vi har fanget midt i festen. Her er det vores reporter Thomas Bol, der har fanget Mathilde Sandberg på en altan i Busgade, hvorfra hun kan følge den store menneskemængde, der jubler, fester og råber "Kom så, de vi", som man måske kan høre i baggrunden her.
2: Det er jo ubeskriveligt. Det er noget, man har drømt om længe. Nu er man født ind i en AGF-familie, så det er vildt endelig at opleve guld til Aarhus.
3: Hvordan tror I, vi kommer til at huske den her dag i fremtiden?
2: Det er aldrig noget, man kommer til at glemme. Nu ved vi jo, det er 40 år siden, det skete sidst, så hvis der går 40 år igen, så er det jo virkelig en stor dag. Det bliver husket med fest og farver, god stemning og sammenhold.
1: AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16, og hele byen er inviteret med til at hylde mesterne på Rådhuspladsen, det oplyser Aarhus Kommune. I morgen kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
4: Det der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Og forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spektrum på Kalvebro.

0: Rød Brygge i København. Der bliver nu indført en nødkøreplan på Gribskovbanen i Nordsjælland, efter at der har været massive aflysninger lige siden den alvorlige togulykke i april, hvor 17 personer kom til skade. Det oplyser lokalbaneselskabet Lokaltog til sjællandske medier. En af årsagerne til aflysningerne er, at 3 togsæt blev ødelagt i ulykken, og det tager tid at få vurderet, om de kan repareres eller udskiftes. Nødplanen betyder, at halvdelen af afgangene bliver aflyst, og at alle nattog på de berørte strækninger også sløjfes. Så et kig på vejret i nat for den sydøstlige del af landet mest skydevejr og med regn nogle steder og mellem 5 og 8 graders varme. Ellers bliver det tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme og svag til jævn nordlig eller skiftende vind ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
1: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
1: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
2: Hør Ibens Harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: AGF er danske mestre. Det står klart efter en 2-0-sejr over Brøndby på udebane her til aften. Og dermed er 40 års mesterskabstørke slut i det aarhusianske, hvor du befinder dig lige nu, Thomas Boel. Er det gået op for dem i Aarhus, at mesterskabet er i hus?
2: Det kan jo selv prøve at vurdere ud fra den her lyd. Altså, festen den startede klokken 8, og nu har den varet i 4 timer hernede ved busgaden, hvor der er, lige nu står et jazzband og spiller med på skolesangen. Jakob Åker, kan du ikke bare lige sætte lidt ord på, hvad er det her for en fest, du har gang i lige nu?
3: Jamen, det er en fest, hvor det er, vi hører, at der er jo flere 10.000 mennesker, der har mærket, at GF ikke har vundet det i 40 år. Og det, det kunne jo være once in a lifetime experience der. Det håber vi ikke, det er, men det kunne det jo være. Og folk nyder det der fuldstændig.
2: Jeg skal måske sige, at de lyde her, vi hører i baggrunden, det er jo altså fyrværkeri, der bliver fyrt af. Vi kan se nødblus, der bliver fyrt af. Der er fuldstændig gang i den Christian Kirk. Hvad betyder det for dig, at GF de har taget den her sejr?
4: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når GF de vinder. Og bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
2: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
4: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Lyt! Det er jo en kæmpe fest. Det er bare fedt.
2: Så nu er vi ved midnat, ikke? Altså, festen den har varet 4 timer indtil videre. Hvor lang tid skal I blive ved?
3: Vi kan blive indtil, at vi måske skal møde op på universitetet i morgen. Jeg har en forholdsvis kl. 12. Altså, om det skal være dertil, det ved vi ikke. Det kommer jo på stemningen, ja. Jeg går forholdsvis på stemningen. Den bliver meget vedholdende.
2: Nu står vi her, der bliver givet krammer til højre og venstre. Der er virkelig en dejlig, dejlig stemning. Altså, hvad vil I huske den her aften for? Hvor lang tid vil I huske den?
3: Altså, vi vil huske på, at det er jo en ægte dag, hvor alle årsagerne holder sammen. Altså, det er jo folk er jo tørst efter det her i 40 år. At folk er endelig så sammen, altså overtage telefontøjet, altså, som det burde være.
2: Hvad med dig, Christian?
4: Det band, der står herinde og fyrer den alt for meget af, det er jo vanvittigt fedt. Altså, der er de her hed. De fire maver har slæbt trommer og klaver og kontrabass og alt muligt med.
2: Der er i hvert fald, der er jazzband, der er folkestemning.
5: Skud ud til de fire maver, der spiller. De er så dygtige.
1: Lød det altså fra Thomas Boel live fra Aarhus. USA's præsident Donald Trump kalder Irans svar på det seneste amerikanske forslag til afslutning af krigen i landet for fuldstændig uacceptabel. Det sker i et opslag på en social medie. Der er ikke blevet offentliggjort nogen detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Og kig på vejret, skyet og regn nogle steder, og mellem 5 og 8 graders varme, og ellers tørt og mest klart.
0: Velkommen til P5. Musik,

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump kalder Irans svar på det seneste amerikanske forslag til afslutning af krigen i landet for fuldstændig uacceptabelt. Det sker i et opslag på hans sociale medie. Der er ikke blevet offentliggjort nogen detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Opslaget fra USA's præsident kommer efter, at præsidenten fredag fortalte, at amerikanerne ventede svar på et udspil samme dag. Mesterskabet bliver fejret i Aarhus, mens AGF-spillerne er på vej tilbage mod hjembyen. Og det er der også en dag, fansene har ventet på, med mesterskabet slutter 40 års guldtørke i byen. Og da klokken havde passeret midnat, var stemningen fortsat god hos de fans, vores reporter Thomas Bol fangede i Aarhus.
2: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når GF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
3: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
2: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest. Det er bare fedt.
3: Så nu er vi videre, ikke? Altså, festen den har varet 4 timer indtil videre. Hvor lang tid skal I blive ved?
4: Vi kan blive indtil, at vi måske skal møde op på universitetet i morgen. Altså, jeg har en forholdsvis kl. 12. Altså, om det skal være dertil, det ved vi ikke. Det kommer jo på stemningen, jeg. Jeg går forholdsvis på stemningen. Den bliver meget vedholdende.
1: Lød det altså fra Jakob Aagaard og Christian Kirk, som forudså, at festen ville være vedvarende. For AGF's træner Jakob Poulsen var det første sæson i spidsen for holdet, og han havde et klart mål, da han trådte til for snart et år siden.
5: Selvfølgelig drømmer man altid, og min drøm med at komme til AGF, det var, at jeg skulle vinde noget med AGF. Og det sagde jeg også dengang, at det var målet. Det kom måske lidt hurtigere, end jeg havde tænkt det ville, men altså sindssygt fedt, og ja, vi kan være sindssygt stolte af det, vi leverede.
1: AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16, og hele byen er inviteret med til at hylde mestrene på Rådhuspladsen, det oplyser Aarhus Kommune. Det her er lyden af den lille fugl Provence-sangeren, og det er optaget i Frankrig, men nu er den for første gang observeret i Danmark. Det skete i går ved Rønnehavnen nord for Frederikshavn. Ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation hastede afsted mod Frederikshavn, da han hørte om fuglen, som han har ventet på at se i 50 år. Provencesanger er en spurvefugl, der normalt holder til på sydligere breddegrader. Den er kun registreret få gange i Skandinavien, og Rolf Christensen formoder, at den højst sandsynligt er flået forkert. Så fra fugle til vejret. I den sydøstlige del af landet bliver det skyet og regnfuldt nogle steder mellem 8 og 5 grader. Ellers tørt og mest klart i resten af landet, ned mellem 2 grader frost og 5 graders varme. Det var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P5. Musik, der

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mesterskabet bliver fortsat fejret i Aarhus, hvor AGF-spillerne netop er vendt tilbage til hjembyen. Og med mesterskabet slutter 40 års guldtørke i byen, og fansene stod klar med slagsang og højt humør, da spillerbussen rullede ind i Aarhus for kort tid siden.

0: Og det var en glad anfører, Patrick Mortensen, vi fangede, da han steg ud af bussen med jysk grund under fødderne og med sit første danske mesterskab i hus.
1: Der har været nogle hårde uger mentalt, og så er vi glade. Alle er glade, og det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
0: Og AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Knap hver femte unge har oplevet at blive forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. En af dem, der har prøvet det, er Clara, og for hende begyndte det årlange mareridt, da hun blot var 14 år gammel. Clara her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det så fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet en PhD om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Og du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle fire afsnit kan streames. Irans svar på det seneste amerikanske forslag til en afslutning af krigen i landet er fuldstændig uacceptabelt. Sådan skriver USA's præsident Donald Trump på hans sociale medie Truth Social. Der er ikke blevet offentliggjort nogle detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Opslaget fra USA's præsident kommer efter, at præsidenten fredag fortalte, at amerikanerne ventede svar på et udspil samme dag. En sydøstlig del af landet skydevejr og regn nogle steder mellem 5 og 8 graders varme. Ellers tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.